Volg ons op Facebook, het Luister FM.

vastgedrukt. Van maanden was Hendrik ons groot vriend saar by die see. Want sy het altyd gesê, dis haar sleutel.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

volg ons op Facebook, het Luister FM.

Ucraina, trae seu

Je verdriet, welige asem dicht, wat ik probeer.

uitgekring het oor my grense. Nog lokkend, maar afzijdig, soos 'n ster. Nog lokkend, maar afzijdig, soos 'n ster.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnie hierdie uur, die presidentsie hou vol Suid-Afrikaners is nie xenofobies nie. Minister Tolashe sê sy het nie die parlement mislei nie en Trump waarsku Iran om 'n ooreenkoms te aanvaar om die oorlog te beëindig. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die presidentsie het beweringe dat onlangse betogings in Suid-Afrika deur xenofobie gedryf word, verwerp en sulke karakteriserings as lui ontleding beskryf. Die woordvoerder van die presidentsie, Vincent Makwenya, sê die kwessies is meer ingewikkeld en gekoppel aan breër sosio-ekonomiese uitdagings, insluitend migrasiedruk reg oor die vasteland van Afrika. Makwenya sê president Cyril Ramaphosa en die president van Mozambique, Daniel Chapo, stem saam Afrika-lande moet saamwerk om die oorsake van migrasie aan te spreek, eerder as om die situasie verkeerd te beskryf.
3: South Africa is a welcoming country. South Africans are open, friendly and warm people, and we will reject any notion that seeks to characterize this country or its people as being xenophobic.
2: Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, het ontken dat sy parlement mislei het oor Chinese voertuigskenkings vir die ANC Vroue Liga. Sy het na bewering twee leekse voertuie wat glo deur Chinese ambtare geskenk is, in die name van haar kinders, eerder as die ANC Vroue Liga, geregistreer. Tolashe het woensdag voor die parlement se portefeulje komitee oor maatskaplike ontwikkeling verskyn en gesê toe sy op die skriftelike parlementêre vraag oor die skenking gereageer het, sy het nie gejok oor die aanwending nie.
4: The cars were meant for the ANC Women's League, not me. And this is why I did not declare them. I did not mislead Parliament. The matter now, Chair, has been deposited to the Ethics Committee, which I have deposited my own affidavit to the Ethics Committee.
2: Die DA se burgemeesterskandidaat in Johannesburg, Helen Zille, sê die stad het belangrike munisipale finansiële wette oortree en herhaalde waarskuwings deur die nasionale tesourie geïgnoreer. In die media-inligtingsessie het Zille gesê, 'n brief van die minister van Finansies, Enoch Korongwana, het verskeie oortredings uiteengesit, insluitend die goedkeuring van 'n onbefondste begroting en die versuim om onreëlmatige en verkoeste bestendiging te voorkom. Sy waarskuwing hierdie oortredings kan die stad se finansiële krisis vererger en verdere ingryping deur die tesourie tot gevolg hê.
5: The mayor's letter follows several financial body blows to the city in recent months. First of all, the French Development Agency refused the city's request for a second loan of 2.5 billion rand because the city had failed to comply with the conditions attached to an earlier loan granted in 2024. That's a very serious indictment.
2: Die Durbanse Kamer van Koophandel en Nywerheid waarskynlik skerp brandstofprysverhogings sal Durbanse logistiekgedrewe ekonomie ernstig beïnvloed. Petrol het met meer as R3 per liter gestyg en diesel met meer as R5 per liter, wat druk op ondernemings en verbruikers plaas. Paniek aankope is ook aangemeld, terwyl motoriste se stygende brandstofkoste dryf tot hulle finansiële breekpunt. Die Kamer se uitvoerende hoof, Palesa Pili, sê die verhoging kan werkverliese veroorsaak na mate vervoerkoste styg. President Donald Trump het 'n nuwe waarskuwing aan Iran gerig en gesê dat as hulle nie ooreenkoms aanvaar om die oorlog te beëindig nie, hulle 'n nuwe vlaag bomaanvalle met 'n baie hoër intensiteit as voorheen sal moet trotseer. Volgens berigte beweeg die land nader aan 'n ooreenkoms en 'n eenbladsy memorandum van verstandhouding om die oorlog te beëindig. Trump het op Truth Social gesê as Iran tot 'n ooreenkoms instem, sal die Amerikaanse militêre operasie eindig en sal die straat van Hormuz vir almal oop wees. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R19.22 teen die euro, R22.25 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,377. Die prys van goud is $4,696.73 per fyn ons, met Brent-olie op $100.09 per vat. Dis die einde van die nuus om die uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Met die weer wat nog steeds is soos wat was gister dalk bietjie erger, is daar groot waarskuwings vandag ook uit. Skole is ook steeds toe vandag soos per die departement van onderwys. 'N Oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën in die areas van Kaukama en Nelson Mandela Bay Metro. Oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende reën oor Sondagsrivier, Dr. Beyersnodde en Blue Crane Route. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën oor Inkopa Yetemba en Raymond Machlaba. Oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu oor Elundi, Walter Sisulu, Jamestown en Senqu. Oranje vlak geel waarskuwing vir sneeu oor Walter Sisulu en Chrisani distrikte. Daar's 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir skadelike wind oor die Nelson Mandela Bay Metro, Buffalo City Metro, Sondagsrivier, Ndlame en Kouga distrikte. Oranje vlak 6 waarskuwing vir skadelike wind wat van die kus afkom. Dit is van Plettenberg Baai regdeur tot Port Edward. 'N Geel vlak 2 waarskuwing is ook uit vir skadelike winde oor die kleiner areas soos ouer Tambo, Blue Crane, Roop, Makana, Chrisani, Jagabi, Dr. Beyersnodde distrikte. So hier in ons kontrein, Nelson Mandela Baai, Kouga areas en Sondagsrivierskant is daar net om weer op te som, 'n Oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende winde en 'n Oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën vandag. Jou temperature lyk soos volg: Plettenberg Baai 13-16, Gramstad 11-14, Mthatha 8-16, Queenstown is op 6 met 'n maksimum van 10, Graaf-Reinet 7-11, Craddock 7-11, Port St. John's 12-19, Pichu is op 11-14, Oos-London 14-18. Dan kyk ons na Jeffreys Baai, jy is op 13-17 vandag, uit 'n nagende Dispatch 12 met 'n maksimum van net 15 grade en Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 17 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Elkoue Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elkoue Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Elkoue Steel.
1: Luister FM verkeer.
2: Ons het nog nie baie verkeersnuus ingekry nie. Wat ek wel kan sê op die verkeer is dat die Maakman Addo pad is gevloed. So daar is 'n groot probleem daar in daai area. Ons wag om te hoor oor die ander areas en die hoofareas ook natuurlik. As jy enige verkeersnuus het, stuur dit gerus vir ons deur. Daai nommer is 082-333-367. Ek het wel hierdie inligting gekry van Hendrik Zili af.
6: Goeiemôre Luister FM. Ek wil net meedeel met almal dat op die N2 rigting Bloemfontein net na die Livingston afdraai om die draai. Daar is die pad al 3/4 onder water en daar is al voertuie wat om die draai gekom het en na die waterplas getref het wat gestak staan om so te sê. So almal moet maar mooi ry om daardie draai. Dit kan lelike ongeluk veroorsaak. Mooi dag. Dankie vir die reën, Henny.
2: Baie dankie Henny vir daai boodskap. Ons waardeer dit. Wees asseblief versigtig as jy wel op die paaie is. Ek weet die paaie wat ek gery het op pad hiernatoe in Circular weg is daar groot plasse by die sirkels wat nogals moeilik is om oor te kom. Dit natuurlik moet jy stadig vat en ook op William Moffat is daar groot plasse water sowel as nog steeds baie debris wat op die pad lê. Indien jy enige verkeersnuus het, stuur dit gerus vir ons deur sodat ons almal opgedateer kan hou. Jy is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9.

0: Is jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Iemandsdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: 18 minute na 6, goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ons kaar lekker, tot so net voor 9. Ek gaan julle geselskap hou en hopelik opgedateer hou oor wat aangaan in die weer en die verkeer vanoggend. En natuurlik het ek julle hulp nodig, so indien julle op die paaie is, wees asseblief baie versigtig en laat weet my as daar enige versperrings is in die paaie. Ek waardeer die informatie wat julle deurgee, sodat ek dit ook kan deel met allemaal daarbuite, sodat ons veilig by ons bestemmings kan kom. Soos ons gehoor het, die skole is steeds toe vandag volgens die departement van onderwijs. So het is nie fopnies nie. Hou eerder jou kleinkies by die huis en wees veilig. Is lekker een van my sisters seuns, want hulle verjaar sommer vandag, so hulle kan sommer by die huis van spandeer. Maar wat vandag is ook Nasionale Toerisme Dag. En het is omdat Toerisme Dag in my plaas vind, is het een goeie tyd om jou planne by mekaar te sit vir vakantie. Nie? Miskien is somer vakantie, wanneer daar nie reën is nie. Maar nie te min is vandag Toerisme Dag. Een padreis of een vlug ergens heen, een dag om die perfecte besonderhede te kry vir 'n komende reis. Bietjie navorsing te doen en te kyk waar jy nie wil gaan. Ek dink is tyd vir my om ook een bietjie van 'n vakantie te beplan. Ek en my ouers gaan so een keer een jaar, dan gaan ons bietjie weg, dan gaan toer ons so bietjie, en dit is my altyd so lekker, want dan soek ons plekke op wat ons nog nie by was nie, en restaurante en museums en alles goed, wat ons nog nooit beleef het nie, so is definitief een lekker een om te beplan. Dis ook vandag, ek dink is een mooie en een gepaste en is Nationale Dag van Gebed. Nationale Dag van Gebed is een belangrike viering vir reg oor die wereld, wat elke jaar op die eerste donderdag van Mei gevier word. Dis een dag wat opsy gesit word vir mense van alle vlak om die lewe by mekaar te kom en te bid. En die traditie is diep gewortel in almalse geskiedenis, het begin in die Verenigde State. Hulle sê, hierdie traditie is gewortel in geskiedenis met meer as 140 nationale dae, wat gebed wat sedert die 1700 steep deur die president van die VSA ingeroep is. Ek dink is 'n pragtige gebaar. Ek voel elke dag se dag van gebed. Elke dag moet jy tyd maak om met die Here te gesels. En ek het een TikTok een keer gesien waar iemand gesê het, as jy 5 minute gehad het om met God te praat, wat sê jy vir hom vra? En die ou het geantwoord, ek het elke dag 5 minute om met God te praat, enige tyd van die dag. En dis my mooi. Partykeer vergeet ons dat ons daai tyd het. En om stil te raak en net een gebed op te sê, of het nou vir jouself is of jou mense is, vir die mense wat geaffekteer word deur vandag se reën, vir die karre op die paaie vandag, dis 'n belangrike een. So maak vandag tyd in stilte om te bid. Elke liewe dag, nie net vandag, omdat die dag van gebed is nie. Ek hoop julle is veilig waar ook al julle is, en soos ek sê, ek sê julle opdateer oor die verkeer soos ek nuus deurkry.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Meester FM nuus hooftrekker.
1: Jou hoofnuus sê die eer, die openbare beskermer sê die ondersoek na minister Mushunu vorder. In jou rugby nuus, die Lions sê hulle is in Dublin om te wen en die media magnaat wat CNN gestig het, Ted Turner, is oorlede. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou weersnuus vir vandag en soos ek genoem het in ons distrikte is daar 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën oor Kaukama, Kouga en Nelson Mandela Bay areas. 'N Oranje vlak 6 waarskuwing vir Sondagsrivier, Blue Crane Route en omliggende areas. Daar is ook 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir sneeu oor Senqu en Walter Sisulu. Dis hoekom ons 'n koue weer het vir vandag. Oranje vlak 5 waarskuwing vir skadelike wind oor die areas van Sondagsrivier, Nelson Mandela Bay Metro, Buffalo City Metro through in Kouga distrik munisipaliteite. Wees asseblief versigtig waar ook al jy jouself bevind vandag. Jou temperature vir vandag lyk soos volg: Pretoria Baai 13, 16, Gramstad 11, 14, Mthatha 8, 16, Queenstown 6 met 'n maksimum van 10 grade. Graaf-Reinet en Traddock is op 7 met 'n maksimum van 11, Port St. John's 12, 19, Bishu 11, 14, Oos-London 14, 18. Kyk ons na Jeffreys Baai 13, 17 by julle. Uiteraard in Dispatch 12:15 in Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 17 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Elise Marie en ons kuier tot so net voor 9.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Fatman met manne ding net voor het Marcato met silhouette. Ek hoop julle kuier lekker en snoesig en veilig saam met my vanoggend hier op die Grootpark Breakfast. Onthou stuur daai verjaarsdag boodskappe deur of huweliksherdenkings 082-333-367. Selfde nommer waar jy jou verkeersnuus wil instuur ook. Natuurlik kan hou ons allemaal opgedateer. In die celebrity verjaarsdag vandag ken ek nie een persoon nie. Ek jok nie eers nie. Ek ken nie een persoon van vandag verjaar nie. Hulle lyk so bietjie bekend, maar eintlik weet ek nie wie hulle is nie. So, ons los het maar dat ons na hele verjaarsdag kyk. So, laat weet my gerus, as jy een verjaarsdag het wat jy vandag wil vier, dan kan ons definitief dit saam met jou vier. Dit werk ons deur so 10 voor 7 en 10 voor 8. So, stuur dit gerus my deur 082-333-367. Maak net meer tyd vir lekker muziek.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Karen Zoid wat sê, kyk mooi na jouself. As jylle mooi daar luister, sê sy, kyk mooi na jouself, Benny Baby. Want haar seuns naam is Ben en sy het dit vir hom geskryf. Absoluut 'n pragtige liedjie. Dan natuurlik het ons paar verkeersboodskapies ingekry. Ek wil net gou hier deur werk, om ek kry het gou vir julle. Leon het vir ons hierdie ingestuur.
1: Goeiemôre Lisa. Ek wil net laat weet, die N2 inkomend na PE van Blouwaterbaai se kant af gaan groot probleme gee. Die see het al die klippe en voet oor die pad gespoel daar by die goedere loods. So daar gaan 'n groot probleem wees. Ek dink al die motoriste moet maar daai pad vermy.
0: Ek stem saam, want daar is 'n geel vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende branders in ons area, al die pad van Plettenberg Baai tot by Port St. John's, as ek nou reg kan onthou. Kan nie mooi onthou nie. So wees asseblief versigtig in daai area. Baie dankie Leon vir daai boodskap. Dan het ek nog een ingekry van Charlene af wat sê Kaapweg het baie water vanoggend. Tweede Laan het baie water by die robotte ook en net voor Mount Road afdraai van Green Acres se kant af is daar damwater aan die linkerkant. Baie gevaarlik. Wees asseblief versigtig as jy in daai area is. Ook in Circular Laan is daar 'n stel robotte wat af is. As ek reg kan onthou is daar by Van Eck Straat waar ek weer gekom het vanoggend. Is daai robotte ook af. So dit mag dalk 'n ophoping van verkeer hê, maar eerder 'n ophoping as wat jy sukkel om by die werk te kom. So ry eerder stadiger, kom later daar. Ek seker jou baas sal verstaan vandag se mens bietjie stadiger moet ry, nie. Indien jy enige verkeersnuus het, stuur dit gerus my deur. Daai nommer is 082-333-367. Nog so een liedjie dan werk ons deur julle verjaarsdag.
2: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Soos dit uit vir julle verjaarsdag boodskappe, ons kop hom af met hierdie ene wat sê, goeiemôre almal by Luister FM, ek wil net vir my wonderlike mama, Lindy Staba-Kraus, Monty se dogter, sê, sy met lekker verjaar vandag, en sy met net 'n wonderlike dagie verder, ek is baie lief vir mama, baie liefde van jou gunsteling kind, Linnel af. Baie dankie Linnel vir daai boodskapie. Hierdie ene sê ook baie geluk met jou verjaarsdag, Lindy Kraus, onthou, tough times don't last, but tough people do. Jy is ons rots, baie lief vir jou, groete van Leon, the Sheriff, die Kraus span, en allemaal hier by ons ook. Baie, baie geluk, Lindy, met jou verjaarsdag. Nog een van Lindy wat sê, geluk met Lindy Kraus' verjaarsdag vandag. Mag die volgende levensjaar vol blessings en liefde wees. Ons is baie lief vir jou van Little Stars in Rymsigse juffies. Ach, dat oulik jylle, Lindy. Ek hoop jy 'n wonderlike dag, en ek hoop jou maat vir jou van die chocolate cookies gestuur, nie? Hierdie sê, dis Lindy se verjaarsdag vandag, en Monty en Amanda wil die Raasbeck dogter van ons baie geluk wens met haar speciale dag en in haar lewe. Nog 'n mooi dag vir jou en 'n gesonde jaar met baie seëninge. Ons is baie, baie lief vir jou van Monty en Amanda, wat natuurlijk jou ma en jou pa is. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Dan het ek ook 'n speciale verjaarsdag in die familie, en my ma het hierdie deur gestuur, so dit is van ouma en opa af. En net soos julle volle 14 jaar oud Ben en Arno, ons harte loop oor van trots, mag julle julle dag geniet, sommer die dag af, nee? Lekker een. Liefde van opa Ash en oma Ethel af. En natuurlijk tannie Lisa en vind ook so my daar by. Ben en Arno, ek hoop julle het 'n wonderlike dag. Ek kan nie glo my susters se tweeling is vandag 14 jaar oud nie. Dis net nou die dag wat daai twee blonde koppie blou oog seentjies in ons lewens ingekom het. Ons is bitter baie lief vir julle. Baie baie dankie vir alles wat julle doen in ons lewens. Julle laat ons net so spesiaal voel. Dan het ek ook 'n stemnota ingekry van Soreta af.
1: Goeiemôre Liesaitjie. Baie welkom in die ateljee vanoggend in hierdie natte weer, en baie dankie ook vir alles wat jy vir ons doen. Ek wil net graag vanoggend vir Nicholas Bas, my mede-kollega, sê wat saam met my al vir 2 dae travel, en vandag is ons 3de dag. Wil ek net sê baie dankies vir sy wonderlike input wat hy ook gehad het in ons besigheid, en ek wil net sê vir hom baie dankie dat hy saam gesnorkel het en alles hier so deur PE se strate, en vanmiddag wanneer hy terugvlieg na Kaapstad, dat dit veilig sal wees en dat die wind sal gaan lê sodat sy vlug terug kan gaan, sodat hy kan huis toe gaan. Baie baie dankie, en mag julle 'n wonderlike en geseënde dag hê. Liefdes, Soreta.
0: Baie dankie Soreta vir daai boodskap. Ek hou van, dankie dat jy gesnorkel het saam met ons hier in die baai. Baie dankie dat jy jou kollega ook so bederf het hier so in die baai area. Ek hoop hulle is baie lief vir ons, en dat hulle besef ons het nie altyd so baie water hier nie, maar ons is dankbaar vir die water en natuurlik al die opdaterings wat julle ook vir my stuur. Ek hoop almal het 'n wonderlike oggend so ver. Kom ons gaan oor na die liedjies toe, dan is dit tyd vir daai nuus.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, die openbare beskermer sê die ondersoek na minister Mushunu vorder. Rugby, die Lions sê hulle is in Dublin om te wen en die media magnaat sien en wat sien en gestig het, Ted Turner is verlede. Dit is nou 7 uur, goeiemorgen, ek is Lise Marie met jou nuus. Sind ek 2 minute na 7. Die openbare beskermer se kantoor sê die ondersoek na die geskorste minister van polisie Senzo Mushunu gaan voort en maak goeie vordering. Die African Transformation Movement het verlede jaar 'n formele versoek aan die openbare beskermer gerig om Mushunu se gedrag te ondersoek. Dit was nadat KwaZulu-Natal se polisiekommissaris Nkandla Mkonazi verdoemende beweringe van wangebrag en politieke inmenging teen die minister gemaak het. Die openbare beskermer erken daar was terugslag omdat belangrike getuies nie beskikbaar was nie, maar hou vol dat hulle maak vordering. Die DA sal vandag sy wetsontwerp op ekonomiese insluiting vir almal in die parlement voorlê. Die party se beleidshoof, Matt Cuthbert, sê swart ekonomiese bemagtiging het na 30 jaar misluk om breë insluiting te lewer en bevoordeel 'n klein elite terwyl miljoene steeds uitgesluit is. Hy sê die wetsontwerp vervang rasgebaseerde reëls met 'n uitkomsgedrewe stelsel wat fokus op werksgeleenthede, belegging, vaardighede en klein sake groei en versterk aanspreeklikheid.
3: Our bill offers a credible alternative which shifts empowerment away from box-ticking and paper deals towards real outcomes that grow the economy. At the center of this reform is public procurement, a 1.2 trillion rand opportunity to drive real change. We also strengthen accountability with tougher measures against fraud and corruption.
2: Die boere-initiatief FMD Response SA sê daar is 'n 90-95% kans dat die regering se huidige backing-klausier in entingsveldtog sal misluk. Die regering sê hy wil teen Desember 80% van die land se beeste inent. FMD Response SA se voorsitter Steven Bat het aan Business Day TV gesê enigste manier om te keer dat die siekte versprei is deur seker te maak die 14 miljoen beeste in die land word binne 6-8 weke ingeënt om immuniteit teen die siekte te kan verseker.
4: The reality is to achieve widespread vaccination at speed and scale, we need to marshal the resources of the state and the private sector. And the Section 10 scheme doesn't in any way talk to deploying or marshalling those resources at a private sector level. For that reason, we believe the plan is fatally flawed. And we're seeing that with the continuation of outbreaks on the ground.
2: Die Verenigde Nasies se menseregte kantoor vra Israel om onmiddellike twee lede van die Global Summit of Flotilla wat in die internasionale water aangehou word, vry te laat. Saif Abushek en Tiago de Avila was onder tientalle aktiviste wat as deel van die flotilla op pad was na Gaza, maar Israeliese magte het hulle op die 30ste April in internasionale waters naby Griekeland onderskep. Wat het so wat 180 aktiviste is slegs 2 na Israel geneem, waar hulle aanhouding bly. Die VN sê Israel moet ophou met praktyke wat internasionale menseregte standaarde optree. Die Lions sê hulle is in Dublin om Saterdag die Ierse kragreus Leinster in hulle Verenigde Rugby Kampioenskap groepwedstryd te klop, al word hulle as die buiteperd beskou. Die Johannesburgse span, wat hulle laaste 6 wedstryde gewen het, is tans derde op die punteleer en benodig slegs 1 ligapunt om vir die heel eerste keer vir die kwartfinale te kwalifiseer. Die verdedigingsafrigter, Jacques Fourie, sê die spelers is gefokus, wetend dat dit moeilik is om Ierland te toer en teen die oudste klubs ter wêreld te speel. Die media magnaat en filantroop Ted Turner, wat CNN gestig het, is op 87-jarige ouderdom oorlede. Die sakeman van Atlanta het die moderne 24-uur nuuskultuur begin toe hy die CNN-kanaal op 1980 bekend gestel het. Turner is as 'n visionair beskou wat in 1991 se Time Magazine se man van die jaar was. Hy het in 2018 onthul dat hy aan die Lewy liggaam demensie, 'n progressiewe breinverstoring, ly. CNN se uitvoerende hoof, Mark Thompson, beskryf Turner as 'n visionair en natuurkragtig.
5: He's the giant on whose shoulders we stand today. And what he stands for, innovation, disruption, don't just go with what you've always done, try and think big and be prepared to take very big risks to meet the moment, whenever that moment is. I mean, that I think has always been, I think, the true spirit of CNN, and we need to really embrace that again.
2: En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R19.23 teen die euro, €22.24 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,271. Die prys van goud is $4,712.89 per fyn ons, met Brent ru olie op $99.94 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk die laaste keer na jou weerfronters vir vandag. Oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën oor die areas van Kaukama, Kouga en Nelson Mandela Bay, sowel as Oranje vlak 6 waarskuwing oor Blue Crane Route en Sondagsrivier areas. Daar is 'n Oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu in die areas van Senqu, Ulundi en Walter Sisulu, met 'n Oranje vlak 5 waarskuwing vir skadelike winde oor Kouga, Kaukama, Sondagsrivier, Nelson Mandela Bay en Buffalo City Metro. Daar is ook 'n oranje vlak 6 waarskuwing vir skadelike winde wat vanaf die kus kom en dit is van Plettenberg Baai regdeur tot by Port Edward. Ek weet nie of julle die video's gesien het van Vic Baai en George gister nie. Sjoe, het lyk baie rof. So skadelike branders en soos ons gehoor het op die N2 vanoggend is daar baie klippe wat op die pad opgespoel is as gevolg van die hoë branders. So wees asseblief versigtig indien julle in daai area is. Dit is jou nuus en jou weer, trots geborg deur Elgoue Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elgoue Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Elgoue Steel.
1: Luister FM, verkeer.
6: Môre Lisa, ou Kaapweg, hier so naby Features Corner, tussen Features Corner en Draaifontein. Groot bloekomboom oor die pad, jy kan nie verbykom nie, so gebruik jy N2. Groete daar, veilig wees allemaal.

0: Is jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
1: Dit bring ons deur na 15 minute na 7. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ons kuier regdeur tot so net voor 9 vanoggend. Is tyd nou vir Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Onthou, jy kan die toep aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Een van die hoofopskrifte sê brandstofpryse maak reg vir lang en 'n duur jaar. Volgens ontleerders is die druk op brandstofpryse nie 'n kortstondige verskynsel nie. Kyk, ons het so 'n bietjie verligting gekry gister toe hulle die verkeerde dieselprys vir ons gegee het en hom weer afgebring het met so amper 'n rand. Maar nog steeds. Ek is baie trots dat my kar diesel is en nou is ek innerlig spyt. Maar nie te min, dit gaan nog vir 'n hele ruk voortduur. So ons moet maar net voorhou met dit. Johannesburg is basies bankrot, sê Helen Zille. So het ons ook in die nuus gehoor. Sy sê ook, in al die jare wat ek in die politiek is, het ek nog nooit 'n brief wat so pront is teëgekom nie. Dit natuurlik Johannesburg wat bankrot is, 25 miljard rand wat hulle skuld, waarvan hulle net 4 miljard kan betaal. Dit beteken 21 miljard rand wat hulle heeltemal in die rooi is. Dis, ek het nog nooit in my lewe gedink aan so baie geld nie. Dis 'n groot ene. En ek meen agterstallig. Ek meen, ons allemaal het skuld op een stadium van ons leven gehad. As jy weet, as jy een payment gemis het, die volgende een raak moeiliker en die volgende een raak moeiliker en so bou dit op. Definitief een moeilike een. Miskien met hulle gaan praat met een van die debt reviews

0: Centerplekke, nee. Cornel, Johannesburg soek jou. Hierdie sê dan, so lyk die grootste DJI hommeltuig werkswinkel in Suid-Afrika. NWK sê dat tegnologie wat hommeltuie en presiese toerusting inspan, grootliks oorvleel en baie van die prosedures in die werkswinkel is ook dieselfde. Deur dit saam te smelt het die NWK 'n homogene werkswinkel wat albei kante kan dien. Dis baie interessant en as jy gaan kyk, spesifiek is dit gemik dan op landbou, sodat hulle hommeltuie kan gebruik in landbou, sodat jy na jou vee kan kyk, na jou oes kan gaan kyk. Dis regtig 'n baie interessante een. Dan die hantavirus. Skip sal by Granadilla op Tenerife vasmeer, by die Spaanse eiland is. Hulle het juist 'n meerplek gesoek, want hulle staan op die water en hulle kan nêrens meer nie, want niemand wil hulle daai nie, want hulle is bang vir die hantavirus. Maar Granadilla en Tenerife, vir die Spaanse eilande is, het nou gefasiliteer dat hulle ook natuurlik mediese hulp kry op daai areas. So dis 'n groot ene en ons hou hom dop, maar dis die COVID nie, ons gaan nie weer paranoïes raak oor sulke goed nie. Verder af is daar amper niks. Ek voel nie regtig doom en gloom vandag nie. Ek voel, jy weet, ons is so deur mekaar met alles wat aangaan, met die weer hierso in ons area ook. Kan ek net vra, hoeveel mense, kyk, as jy gullible is soos ek is 'n verskriklike gullible mens. Die Afrikaanse woord vir dit is liggelowig. Ek hou nie so baie van die woord liggelowig nie, want dit klink vir my nie reg nie, maar ek is liggelowig en ek is baie gullible. Maar ek het nie geval vir die krokodil by Willow Dam nie. Wie het geval daarvoor? En wie het ook verder gegaan en al hierdie AI krokodille gemaak? Dit is regtig baie snaaks. Ek geniet dit vreeslik baie. So as jy 'n AI krokodil gemaak het, stuur vir my 'n foto. Ek wil bietjie sien hoe kreatief jy geraak het met dit, nê? Definitief. Ek sien iemand het gedeel dat ons teen die DuckTales in Kaapweg ook gewees. Ek hou daarvan dat mense kreatief raak. Jy weet, wanneer 'n mens in so 'n narie sit, soos dat 'n mens nou sit met skole wat toe is, baie mense wat nie werk toe kan gaan nie. Die water, die reën, jy weet, al hierdie goeders, moet die mens baie keer die ligte kant van dit sien. Ek dink is baie interessant. Ons het gister by die kantoor, het ons, dit vloed in Wommer. Dit is baie erg, want soos ek gister verduidelik het, daar is geen dreinering in Wommer nie, want daar is nie enige curbs nie, daar is nie dreine ingesit nie, en daai tyd toe Wommer sy uit dorp was, het die munisipaliteit gedink is nie nodig nie. Nou besef ons, is baie nodig gewees. So ons by die kantoor is ons op baie plekke enkel diep, baie plekke kuit diep by die water, so is bietjie moeilik om daar deur te kom. Toe gister toe sit ons die ding uit, as jy met jou swembroek na ons kantoor toe kom, ons sal ons vir jou geskenk gee. En so 1.5 later het 'n dame daar opgedaag in haar swembroek en deur haar water gehardloop. So dit is regtig snaaks gewees. Wanneer mense die ligte kant in die lewe raak sien, dan is dinge beter. Ek voel, jy weet, ek is annoyingly positive, soos baie mense vir my sê, maar ek gee regtig nie om nie, want ek dink jy moet fokus op die positiewe dinge in die lewe. Net soos gisteraand toe ek met Tammy van Sunshine Simplicities gepraat het in Book Club, het sy gesê, jy weet, die naam Sunshine Simplicities is nie die goed wat lig in die lewe is, die simpel dinge in die lewe wat jou gelukkig maak, die klein goedjies. En ek dink daarop moet ons fokus, nie altyd op die negatief nie. So kom ons wees positief op hierdie dag. Ons het vanoggend wakker geword. Die reën is erg, maar die water en hierdie reën wat ons kry, gaan so goed wees vir die plekke wat droogte gehad het. Natuurlik weet ek die grond is saturated en dit neem nie meer water op nie, maar vandag is ook Wêrelddag van Bid. So ons kan net bid vir positiewe uitkomste op alles, nê? Nee? En ons almal sê saam, amen.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: hooftrekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, minister Tau sê swart ekonomiese bemagtiging sal nie laat vaar word nie. Die Johannesburgse burgemeester vergader met minister Gorongwana oor die metro se haglike finansiële toestand en Israel val Beirut aan vir die eerste keer sedert die skietstilstand. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin. Jy wil al luister, as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou, sommer dadelijk, Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net at Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en ope pret kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Moet jy uitmis nie, gaan volg Luister FM Live vandag nog, en bring som jou vriende saam. Ek hoop jy het gaan loer op al die video's wat hierdie week geplaas is op ook daai blad, so interessant, so lekker, ek het lekker gelag. Maar wat ons nou gaan doen, is ons gaan lekker keier op die triple L. Dit is 4 liedjies vandag, want ek kan nie tel nie, ek was sleg in wiskunde, so ek gaan 4 liedjies hier ingooi. Jakkels, Vibes, Cascade, Snotkop en een bykie Loubuige, maar dit is toch terugtink donderdag.
2: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sis, of enig iemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.
3: Dit is jy wat my

0: a girlfriend everywhere.
1: Okay, Lobega, as jy so sê, Lobega met I Got a Girl, Snotkop se dik in December Cascade, How Do You Do, en Jakkels Vibes se My Liefie Glitch. Dit trek ons deur hier op die Triple L en is nou kwart voor 8 in die oggend. Ons sê in die aand, alhoewel het so donker is buiten. Ek hoop julle kuier nog lekker saam met my hier op Luister FM, die Grootback Breakfast, waar julle ons elke weekdag ochtend kan vang tussen 6 en 9 in die ochtend. Wees asseblief voorzichtig, waar ook al julle op die paaie is. Baie dankie aan Langhain, wat sê jou triple L is dik soos die water al buiten. Knap gedaan. Ek hou daarvan. Sien ons, sien die snaaksheid in het. Dis 'n lekker ene. Wees veilig, waar ook al julle is op die paaie en nie julle enige verkeersnuus het, stuur het gerus vir ons deur. Is amper tyd vir julle boodskappies. Bly net waar jy is, maar kom ons gekrap eers in die winkelrakke.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoofdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
4: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
5: Ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
6: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
7: Man, Speedico is die beste.
6: Wel, dan het hy dit. Speedico.

0: is mijn.
1: Rian Benani wat ons al deertrek met myne. Dit is nou tyd vir julle verjaarsdag boodskapies en hierdie ene sê: "Goeiemôre, ons wil graag vir ons skoonsis Quinet Donahue baie geluk sê met haar verjaarsdag. Mag sy 'n geseënde Jesusdag hê met baie liefde en bederfies. Wees warm en wees veilig. Ons is baie lief vir jou. Lekker verjaar." En dit kom van Priscilla af. Baie geluk Quinet met jou verjaarsdag. Ons hoop jy het 'n wonderlike dag. Hierdie ene sê aan my skelmpie Annelies, baie geluk met jou wonderlike verjaarsdag. Om jou as my skelmpie vrou en beste vriend te hê is 'n geskenk van God af. Met al ons liefde van Richard, Janriek, Zianka en al die kinders Mia, Misty en Zazu. Baie, baie geluk Annelies met jou verjaarsdag. Baie dankie Richard vir daai boodskapie wat jy deurgestuur het. Hierdie ene sê, ek wil net vir my vrou Eleanor sê baie dankie vir 43 jaar van getroude lewe. Ek waardeer jou en ons spruite. Mooi dag vir jou en veilig huis toe van Ma. Af. Baie geluk Mike en Eleanor met julle huweliksherdenking 43 jaar, sjoe, dit wil gedoen wees, baie baie geluk daarmee. Hierdie ene sê, goeiemôre, wens asseblief vir Carlo Koekemoer, baie geluk met sy 12de verjaarsdag, hoop hy het 'n wonderlike dag by die huis vandag, bly die spesiale seën wat jy is, baie liefde van mama Tania en papa Mario, baie baie geluk Carlo Koekemoer met jou verjaarsdag vandag, ons hoop jy het 'n absolute wonderlike dag. Dan het ons ook 'n boodskapie van Tannie Shirley ingekry.
2: Goeiemôre, goeiemôre. Dis Marie. Wil jy net my asseblief iets mooi speel? Van Tequila daar van King Willemstown, wat in die hospitaal is. Tequila, die moet gesond word en hy is toch gaan hoor. Net is so blij, die operatie was een sukses. Die Heere is getrouw, die weer het moest net. En ek is baie lief vir jou. Ek gaan hy vir ook een soep vir jou bring hoor. Lief vir jou aan die pad van Shirley van Uitenaag.
1: Baie dankie Tannie Shirley vir daai boodskap en ek kom saam vir daai vetkoek en sop. Dit klink nou lekker, nê? Vetkoek en sop, sommer so op 'n koue dag. Ooh, of pannekoek. Wat is daai een ding wat jy lus is vir wanneer die weer so is? Ek is een van daai mense, ek is lus vir 'n chai latte. 'n Lekker chai latte op so 'n koue, koue oggend. Dit sal ons nou heerlik wees, nê? Met 'n pannekoek of 'n bietjie van 'n koolwyntjie. Vetkoek daarby of butternut sop. Oh, dit sal nou heerlik wees. Oeh, julle, maak myself ook klaar weer honger. Laat weet my, wat is jy lus vir op soeke koue dag?
3: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: wish I know.
1: Nog sien boodskap wie weer gekom het. Goeiemôre, kan julle asseblief vir ouma Sally baie geluk wens met haar verjaarsdag vandag. Mag sy een awesome dag hê vol liefde en dit kom van Jean, Nikita en Anthea af. Ouma Sally, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop vandag bring iemand vir jou vetkoek. Dit sal nou lekker wees, né? Nie net verjaarsdagkoek nie, sommer vetkoek ook. Ek dink dit kan mooi wees. Ek sien julle stem saam met my, 'n lekker pannekoek met karamel in, sê Suzy Delport. O, oh, dit kan nogals lekker wees, né? En dan Johan Meyer sê 'n koue dag net hannepoot kan werk. Nou as sy, ek sê sommer lekker hannepootjie vanmiddag. En dan Christo van Huisteen sê môre definitief sop en vetkoek. Dankie vir my vrou vir my lekker lunch, my engel van jou man Christo af. Christo, waar werk jy? Kom vir lunch. Daai lyk heerlik. Ek is love sop, né? Nee. Sop en met vetkoek daarby. Daai lyk heerlik. Het sommer 'n foto ingestuur. Riet sê daar soos die kos. Dankie vir jou lekker luisterstasie op so papnat oggend. Hoop julle het 'n mooi droë dag daarby. Dankie Riet vir daai boodskapie. Hillary sê ek het gister curry mielies en bone gemaak. Genoeg vir vandag. Ag. Dit is nou die beste. As jy 'n lekker maaltyd maak en ons genoeg vir die volgende dag ook. Oh, heerlik lekker, heerlik lekker. En Rochelle sê, 'n lekker bak groentesop met tuisgebakte brood. Hy moet nog so warm wees as jy die botter op hom smeer. O, oh, heerlik. En sy sê ook, ek maak myself nou so honger, so lang tot 5 uur. Ek stem saam. Baie mens nou sop kry. Ai, ai, ai. Ons gaan allemaal daar by Christo se werk gaan eet. Christo, waar werk jy? Ek en Rochelle en Rie. En allemaal is op pad na jou toe. Ons gaan kom lunchen by jou. Het lyk heerlik. Donovan sê, roasted butternut soup. O, ek sien julle is besig om dit te maak. Dit lyk absoluut heerlik. Fenomenaal. O, julle maak my sommer lus. My mond water sommer. Nou kom ons gaan oor na die ding wat ons noem die nuus.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM nuus.
1: Jou hoofnie hierdie uur, minister Taal sê swart ekonomiese bemagtiging sal nie laat vaar word nie. Johannesburg se burgemeester vergader met minister Gorongwana oor die metro se haaglike finansiële toestand en Israel val Beirut aan vir die eerste keer sedert die skietstilstand. Dit is nou 8 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Paak Stel, sê swart ekonomiese bemagtiging sal steeds die hefboom wees wat die regering gebruik om Suid-Afrikaners te bevry. Dit volg nadat Business Leadership South Africa gewaarsku het dat die departement se voorgestelde wysigings aan die BBEE-regulasies kan jare se nywerheidsontwikkeling ondermyn. Stel sê BBEE moet versterk en hersien word, maar sal nie laat vaar word nie. Hy sê ekonomiese bevrying is die maatreel vir die landse vryheid. Die polisie het bevestig die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het laat gisteraand in Durban aangekom, maar hy is nie aangekla nie en word weens veiligheidsredes by die Westville polisiestasie aangehou. Hy is dinsdag in Kaapstad in hegtenis geneem vir beweerde inmenging in die ondersoek na die sluipmoord op die gewese sekretaris-generaal van die ANC, Jeugliga Sindiso Magaka, in 2017. Die nasionale polisie woordvoerder, Adlena Matee, sê Adams sal vandag in Pinetown
4: He has been in transit since Tuesday morning. He was booked out in Cape Town as a suspect in transit. And upon his arrival in Durban, where the crimes allegedly took place, he is now being formally charged.
1: Johannesburgse burgemeester Dana Moreru sê hy sal binnenkort met die minister van Finansies Enoch Gorongwana vergader om kommer oor vermeende oortreding van begrotingsregulasies te bespreek. Die minister waarsku dat tesorie fondse gaan weerhou indien die metro nie sy finansies regryk nie. Gorongwana het 'n brief van die metro onthul dat Johannesburgse krediteure 25,2 miljard rand geskuld word, terwyl hy net so wat 4 miljard rand se kontant het. Dit laat 'n tekort van meer as 21 miljard rand Moreira sê daar is geen rede vir kommer nie.
0: The minister has a responsibility to from time to time engage with municipalities on particular issues that relate to management of finances in all the municipalities. And I suppose he has written to the city and the city is duty bound to give response to the issues as raised by the minister.
1: Israelse magte het Beirut se suidelike voorstad bombardeer in die eerste aanval op die Libanese hoofstad sedert die begin van Amerika se skietstilstand met die gewapende groep Hezbollah verlede maand. Eerste minister Benjamin Netanyahu sê hy het die aanval wat die bevelvoerder van die elite Radwan Mag in die vizier gehad het, self goedgekeur. Hy sê die Radwan terroriste val Israelse nedersettings aan en beseer soldate. Netanyahu het bygevoeg Israelse lang arm sal elke vyand en moordenaar bykom. Israelse aanvalle in Libanon het sedert die 2 maart 2700 mense se lewens geëis. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R19.24 teen die euro, R22.26 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,944. Prys van goud $4,704.14 per fyn ons, met Brent ru olie op $100.33 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9 uur, met nuusflitse om 8:30. Jonies is trots geborg deur Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: FM, nuus hoof trekker.
1: Jou hoof nuus hierdie uur, van Deel Adams sal na verwagting vandag in die hof verskyn. Die koue en nat weerstoestande sal vandag voortduur en Michael Jackson is die wêreld se topstroom kunstenaar. Bly ingeskakel tot 9 uur vir daai volledige bulletin.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
4: Volg ons op Facebook at Luister FM.

0: SAFM verkeer.
1: Opdatering in die verkeersnuus vanoggend. Daar is 'n padsluiting kennisgewing. Die R62 tussen Hubertina en Karedo is gesluit nadat 'n gedeelte van die pad ineengestort het weens die oorstromings en erge weerskade. Motoriste word versoek om die gebied te vermy en alternatiewe roetes te gebruik waar moontlik. Dan is daar ook oorstromingswaarskuwings vir Nelson Mandela Bay areas. Inwoners, motoriste en voetgangers word versoek om op hoë gereedheid te bly aangesien swaar reënval steeds 'n wyd versprei de oorstromings in ons area veroorsaak. Nooddienste en verkeersbeamptes sowel as wetstoepassingsspanne monitor tans die geraakte gebiede en ons hoop om julle opgedateer te hou so bes moontlik. Die bevestigde voorvalle en padsluitings sluit in die derde land dip wat gesluit is vir oorstromings die N2 snelweg tussen John Talent en die M4 Oos-Wes Wisselaar bly gesluit weens oorstromings. Verkeer word gevra om via Old Grahamstown Road te herlei word. Ander paaie reg oor die metro is oorstroom met motoriste wat aangeraai word om paaie oorstroomde paaie, brûe en laagliggende gebiede te vermy, stadiger te ry en veilige volgafstand te handhaaf, alternatiewe roetes te gebruik so bes moontlik en instruksies van verkeers- en noodbeamptes te volg. Dit natuurlik ook voetgangers wat gevra word om weg te bly van oorgestroomde paaie, spruite en stormwaterkanale en versigtig te wees naby dreine, brûe en versuipte areas. Dan baie dankie aan ons eie Johan Kloete wat vir ons ingestuur het. Die R334 tussen, daar so by Fitch's Corner, die water loop oor die brug en die pad is nog oop, maar baie gevaarlik vir voertuie wat om oor die brug probeer gaan. Daar is ook 'n groot boom wat oor die pad by Ou Kaapweg by Fitch's Corner se substasie lê. Ek sien daar is ook 'n boom wat geval het in 'n circular rylaan, so wees asseblief versigtig in daai area. Wolkel julle self bevind, indien julle enige verkeersnuus het, stuur dit gerus vir ons deur. Ons probeer julle so bes as moontlik opgedateer hou. Verder met die derde land dip wat toe is, is daar ook natuurlik by John Talent wat hulle vra dat jy moet vermy ook. Die snelweg, ek sien nou, ek het 'n boodskap van Reino gekry, wat sê die snelweg is nou net oopgemaak. Dit is nog baie water op die paaie, maar die pad is wel oopgemaak. So wees asseblief versigtig. Maak nie saak wat se pad jy oor gaan nie, maak net seker dat dit maar net versigtig is. Ek sien ook Lorinda het vir ons gestuur, vra ook mense om baie versigtig te ry in Kaapweg na Groenbossies in St. Albans. Die pad daar is onder water. Wees asseblief versigtig waar ook al julle jouself op die paaie bevind. Ons hou julle opgedateer hier op Luister FM, bly en geskakel op jou lekker luisterstasie.
2: Volg ons op Facebook @Luister FM.

0: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Krav Maga.
2: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
4: So bring ons dit deur na 14 minute voor 9 tyd vir my om julle te groet. Baie dankie aan Gerard van Rensburg wat laat weet het, Circular Drive is oopgemaak, die boom is verwyder. Ons waardeer julle opdaterings verskriklik baie. Baie dankie dat almal ons opgedateer hou. JK gaan ook dieselfde doen om julle te laat weet wat aangaan op die paaie en sodat ons almal veilig kan bly. Wolke jy jouself bevind, mag jy vandag warm en droog bly. Wees versigtig op die paaie. Ek vang julle weer môre oggend vir die Grootberg Breakfast tussen 6 en 9. En onthou, môre is Vrydag. Dit beteken jy kan die Triple L hijack. Al wat jy moet doen is môre oggend stuur vir ons 'n boodskap op die WhatsApp lyn met die woord hijack, jou keuse van 3 liedjies, 2 Afrikaans, 1 Engels en jy kan dalk net die hijacker wees môre op die Groot Pack Breakfast. Ek wens julle alle sterkte toe vandag. Wees veilig waar jy is en onthou, vandag is internasionale biddag. So maak tyd om stil te raak en dankie te sê vir alles wat ons het in die lewe. Amen.
5: Luister FM.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is 9:00 en is Jean-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin van Adele Adams aan verwagting vandag in die hof verskyn. Die koue, nat weertoestande sal vandag voortduur en Michael Jackson is die wêreld se topstroomkunstenaar. Die leier van die National Coloured Congress of die NCC, Fadil Adams, sal na verwagting vandag in die Durbanse Landdroshof in KwaZulu-Natal verskyn. Adams het gisteraand in die provinsie aangekom en is verwerk. Die politieke moorde taakspan het Adams vroeër van dese week by die Pelican Park, parlementêre woonbuurt in Kaapstad, in hegtenis geneem. 'N Lasbrief is uitgereik vir sy hegtenisneming op aanklagte van bedrog en regsveruideling. Die saak hou verband met beweringe van inmenging in die moordondersoek van die voormalige ANC jeugliga leier Sandise Magwawa. Die polisiewoordvoerder Brigadier Alantle Mate het aan die media gesê dat Adams weens veiligheidsredes nie by die Westville polisiestasie aangehou sal word nie en sy ligging sal onbekend bly. Die nat, winderige en koue weertoestande sal vandag in dele van die land voortduur. Volgens die Afrikaanse Weerdiens word sneeuval vandag in die Oos-Kaap verwag, terwyl ontwrigtende reënval in die Wes-Kaap sal voortduur. Die slegte weertoestand het gister sy eerste slagoffer in die Wes-Kaap geëis toe 'n werknemer van die provinsiale departement van maatskaplike ontwikkeling in 'n ongeluk gesterf het. 'n 37-jarige vrou is dood toe 'n boom op haar motor in Nysna geval het. Lede van die publiek word versoek om versigtig te bestuur en veilig te bly in betrokke gebiede. Die Chris Hani distriksmunisipaliteit in die Oos-Kaap het sy meegevoel betuig nadat een van sy raadslede vroeër van dese week vermoor is. Die burgemeesterskomitee lid vir koöperatiewe dienste, Tumbeka Bekwana, is Dinsdag dood in 'n huis by Zwelitsha gevind. Die motief vir die moord is onbekend, maar die polisie ondersoek die voorval. Die munisipaliteit sê Bekwana was 'n goeie leier wat die gemeenskap met gewaardeerde toewyding vir 2 dekades gedien het. Haar begrafnisreding sal binnekort aangekondig word. Die landbouorganisasie TLISA sê hy steun die hofaksie van solidariteit teen die SEB sektor kodes vir die regsberoep in die Pretoria Hooggeregshof. Solidariteit voer aan dat die kodes wat rassevereistes van onder meer eienaarskap en bestuur stel, onwettig en ongrondwettig is. TLISA meen die saak is belangrik vir die hele ekonomie, aangesien soortgelyke beleidsmaatreëls volgens die organisasie ook ander sektore insluit landbou raak. TLISA se hoofbestuurder Benny van Sail sê die raskodes en kwotas skep ekonomiese druk en onsekerheid as groei. En dan Michael Jackson het die wêreld se topstroomkunstenaar geword 17 jaar na sy dood. Volgens die ontleding agentskap het Jackson in Mei 2026 die Global Digital Artist Ranking met meer as 11.000 punte gekroon voor Taylor Swift, Justin Bieber en Bad Bunny. Die herlewing word gekoppel aan groeiende opgewondenheid rondom sy nuwe biografiese rolprent, wat na bewering jonger luisteraars aan die Jacksonse musiek op stroomplatforms bekend gestel het. Kyk jy nou na jou geld sake, jou rand is R16.37 teen die Amerikaanse dollar, R19.24 teen die euro, R22.27 teen die pond. 'N Bitcoin staan op $80,913. Jou prys van goud is $4,693.62 per fyn ons en 'n vat Brent-olie op $100.13. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10:00.

dis handelike goeiemôre, donderdag die 7de Mei, 'n natterige, winderige, stormagtige donderdag, maar dit bly 'n donderdag. Dankie Lise Marie, solo gevlieg op die Grootbek Breakfast. Vang hulle weer môre, selfde tyd, selfde plek, 6 tot 9. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB, Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie, padkos, sê die woord van die Here. By 9:30 wat maak nuus. Begin ook met jou boodskappe 20 voor 10 local is lekker en mense wees versigtig. Ons sal binnekort nou in die weer sommer vir jou kyk wat gaan aan oral op die paaie. Dit was bitter moeilik om hier uit te kom vanoggend. Jo, daai swartkopspad was baie sleg. Dit is donker, die paddels is vol water. Jy weet nie waar om te ry nie, weet om te stuur die voertuie staan, beskadig hulle voertuie. Dit was regtig nie maklik nie. En natuurlik die see wat daar op die N2 by die Dolles sou ook nog op die pad opgestoot het daar. So dit was 'n moeilike oggend, maar ek hoop jy's veilig. En is lekker om saam met jou kere en soos ouder gewoonte, kom ons gaan groot en ons gaan huis toe in hierdie program. Jimmy Nail, lately is gaan ons alles oor die krokodil wat oral in die nuus en op die Facebook is. So daarom, crocodile shoes.

0: Daar ken ek jou, Jimmy Nail met Crocodile Shoes. En is 13 minuut oor 9. Ons kyk bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur op die donderdag 7 Mei. Pletemer Baai per 13, 16. Gramstad 11, 14. Mtata 8, 16. Queenstown 6, 10. Graaf-Reinet 7, 11. Craddock 7, 11. Port St. John's 12, 19. Bishu 11, 14. Oos-London 14, 18. Port Elizabeth jy is op 13, 17. Jeffreys Baai ook op 13, 17. Uit en Naag Dispatch, goeiemorgen, 12 en 15 grade. Sy weer is bewolkt met kans vir reën tot en met 100%. Jou wind is sterk tot baie sterk suidwestelik. As ons bietjie kyk na jou windspoed, dan sê hulle so 47 km per uur, maar rukwinde tot op 60 km per uur. En hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou, oor en oor kom daar waarskuwings deur dat paaie toegemaak word, dat sekere laagliggende gebiede vooral daar in Gamtoos Vallei ook, daai kant speciaal ook die laagliggende gebiede, dat plekke ontruim kan word, so wees maar versigtig, ons is besig om op dit te bly, maak maar seker as jy laagliggende brug ook te ry, kyk dat dit nou nie daar vloed nie, en ek moet vir jou sê, daar is bitter baie water op die pad, so ek kan net dink hoe die water in die riviere en daai paaie beginne loop, so ja, baie paaie is toe, jou chatty dip natuurlijk, wat altyd so vinnig toe is, maar daar is baie water oorals by die riviere en in die paaie, so wees maar bitterlik versigtig, jy kan ook op Luister FM se Facebookblad gaan, daar is altyd 'n opdatering van wat aangaan met die nuutste weer en ons paaie. Ek sê ook dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag, 9 tot 12, ondersteun ons vriende by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for
3: Hi,
2: you.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart, reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: Jock, Killian.
5: Op Luister FM.
4: Ja, Fatty.

0: OK, dan André Schwartz, ons kry die boodskap. Hy wil ons nooit weer sien nie, maar die lied is daarom daar. So, het amper 20 minuut oor 9. Jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliks herdenking, dank trou iemand die naweek, en nuwe geboorte in die familie, selfs sy medelye op die WhatsApp nommer 082-333-667. Ek lees het jou tussen 9:30 en 10, en 'n klankgreep nou nie langer as 30 sekondes nie. Enige ding op die paaie, verkeersnuus, laat ons 'n bietjie weet, as jy weet van iets wat nou gebeur het, dat ons mense kan weer waarsku, kan jy vir my stuur ook op die WhatsApp lyn 082-333-667. Maar dit is tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos, saai die woord van die Here, en is amper vir môre Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Hierdie week spandeer ons tyd op 'n tema, 'n topic waar ons praat oor effektiewe gebede. Die Bybel sê in Jakobus 5:16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Dit moet petrol op jou vuur gooi om 'n lewe te lei wat God se goedkeuring wegdra. Hoekom? Want dan is jou gebede kragtig en effektief. Wat doen ons om effektiewe gebede te bid? Ons weet reeds, ons begin met die oplossing. Ons weet, ons gebed is deurweek met geloof. Ons weet ook reeds, ons praat nou oplossings. Hier is 'n vierde sleutel wat jou gaan help. Tree op asof jy glo God het gehoor. Nadat jy gebid het en amen gesê het, moet jy begin optree. Jy moet die uitkyk hê en die gesindheid hê van iemand wat oortuig is en optree asof God gehoor en geantwoord het. Jy tree op asof jy glo, hy het jou gehoor. Jy tree op asof jy glo, hy's 'n waarmaker van sy woord. Tree op asof jy oortuig is, hy's jou geneesheer, hy's jou voorsiener. Jeremia 1 vers 12. Ek lees vir jou twee vertalings. God praat self. Hy sê, jy het goed gesien, want ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Hoor hoe sê die Afrikaanse nuwe vertaling, die 83 vertaling? Die Here het geantwoord, jy het reg gesien, ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Hoor mooi, jy moet optree asof jy 'n oortuiging het, jou gebed word enige oomblik sigbaar geantwoord. Dis net 'n kwessie van tyd. Amen. Kom ons bid saam. Van Here, dankie dat U ons altyd hoor, soos U nou ook weer doen. Help elkeen van ons om nadat ons gebid het en glo en reg praat, om op te tree soos mense wat oortuig is. Any moment now, my answer will become visible. I'm not giving up. I am on the brink of a miracle. Ek dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morney, altyd lekker om my geestelike inspirasie te kry. En hy kom weer 'n bietjie vir ons kuier hier in Mei maand, 24 tot 26 Mei met Pinksterdiens daar by die DRC gemeente op Dispatch, en baie mense wil altyd pastoor Morney ontmoet, en is jou geleentheid om dit te kan doen. En dan ook gaan ek hom probeer in die ateljee kry, dalk om een van hy daar sommer dit regstreeks te doen hier uit die ateljee uit. Freddy Wessel senior sê Habakuk 3.

Ja, 26 met oor 9, prachtige muziek dan van Freddie Wessels, senior met Habakkuk 3, na aanleiding van Pastor Morne se padkos. Mense wees baie veilig, die reën sak neer hier in Port Elizabeth, die Kouga Dam, wat natuurlijk bietjie oorloop ook, daar verstaan ek, en hulle sê ook dat daar by die Kingsway Village, Big Fish, Gamtoos, Ferry Hotel, die laagliggende dele in Gamtoos Vallei, wees maar baie versigtig in die area met die water, maar daar afkom, en jy weet, hy kan al gogo sy walle oorstoot daar, maar laat ons weet hoe dit gaan as jy naby die laagliggende gebiede is en jy kan vir ons vertel hoe gaan dit daar asseblief, laat ons weet. Dit is baie belangrik dat ons vir die mense net die opdaterings kan gee. Wees veilig, wees warm, help mekaar as jy kan en ja, moenie uitgaan as jy nie hoef uit te gaan. Ek dink dis die groot ding.

0: gesit het.
1: Ja, dis wat ons voorbid, dat die son weer sal skyn en dat die vloede sal verdwyn, nê? Wees versigtig, wees veilig, mense. En dis baie baie belangrik. Kyk maar mooi na mekaar en help mekaar as jy kan. Verjaardag wens aan Brelda van Duyk op hierdie koue nat dag. Mag jy jou dag geniet en alles wat mooi is vir nog baie jare, geniet al die lekker eet. Baie liefde Tannie Niki. En dis aan Brelda van Duyk wat verjaar op hierdie koue dag. Hoop jy geniet eenvoudig hierdie verjaarsdag.

0: lekker nie weet netjie daar van Eden kom klop weer en dis basies 9:40 se betekenis tyd vir Lokalis lekker ons eie Ooskaap talent. Vandag gesit Chris Winterskind met koue maande en Jacques Simon sê sal jy.
1: Sien ek weer vandag die jou stofbak waar jy vandaan kom en die stoute van die storm weer gaan leeg.

0: dis ons eie ooskaap talent, Localis, lekker Jacques Simon, Salje en Chris Winters. Kind sê koue maande, dis koud vandag, reënerig, winderig, wees veilig mense en maak maar versigtig wees. Jy moenie ry as jy nie nodig is om te ry nie, ek dink dis die groot ding. En ja, help mekaar as jy dalk iemand sien wat hulp nodig het, dan help julle maar daar nie. En ons sal soos ons enige nuus inkry wat noemenswaardig is, sal ons natuurlik vir julle deurgee, maar die paaie is sopnat. As jy ry, ry stadig, maak die volgafstande groter, sit jou hoofligte aan en wees veilig mense. Dis baie, baie belangrik dat jy veilig sal kom waar ook al jy heen gaan.
1: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
0: Lekker besige program op hierdie donderdag die 7de Mei, so 20 oor 10 gesels ek met Luanel en sy gaan wees met rondom 'n nuwe enkelsnit wat ons gaan vrystel en dan ook kwart oor 11 Rocco van Skalkwyk met 'n nuwe enkelsnit. So vandag is ons lekker besig aan die gang met splinte nuwe musiek en ons hou jou aan die gang en dat jy hou op Luister FM, al jou nuutste inligting kom altyd hier deur.

pragtige ene dan van Rihanna Nel. 10 minute weg van nuustyd om 10. Ons kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. En op almal se lippe natuurlik ook die hantavirus. Hulle sê dis nie soos COVID-19 pandemie nie. Nou Tedros Ghebreyesus, hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie, die WHO, sê die hantavirus is nie soos die COVID-19 pandemie nie en meen die risiko vir die res van die wêreld is laag. Die passasiersskip wat deur 'n dodelike hantavirus uitbreking getref is, sal intussen die Spaanse eiland binne 3 dae bereik by die ontruiming van passasiers wat vanaf 11 Mei sal begin, het Spanje gesê. Die lot internasionale bekommer veroorsaak nadat 3 mense wat op die skip gereis het, gesterf het. Die WHO het gesê noodspan het woensdag 3 mense, 2 siek bemanningslede en nog 'n persoon wat in kontak was met een van die bevestigde gevalle in die skip ontruim, wat later sy ankerplek by die Kaap Verde verlaat het na Spanje se Kanariese eiland vertrek het. Nadat hulle deur die mediese personeel van die skip na ambulansboot geneem is, het die 3 later op vlugte by die lughawe in Kaap Verde se hoofstad Praia vertrek en 'n mediese vliegtuig met 2 ontruimde passasiers het later by Amsterdam lughawe in Nederland geland. Duitse nooddiens het gesê hulle het 1 ontruiming in Amsterdam opgetel wat in kontak gekom het met 'n besmette persoon aan boord van die skip en het die individu na hospitaal in Düsseldorf vervoer. Kenners het bevestig dat die weergawe van die virus wat aan boord van die MV Hondius opgespoor is, 'n seldsame stam is, bekend staan as die Andes-virus, die enigste een wat tussen mense oorgedra kan word. Dis die huidige inligting wat ons daar het. Shania Twain sê vir ons From This Moment. I just swear.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, 3 SAPD lede sterf in 'n skietvoorval in Uitenhaag. In Kaapstad besoek familie oorledene verkeersbeampte en dan Iran oorweeg steeds die Verenigde State se voorstel vir vrede. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens in die Oos-Kaap ondersoek 'n tragiese skietvoorval waarin die 3 SAPD konstabels in Uitenhaag dood is. Die voorval het kort na middernag by 'n woning in Radmanstraat Uitenhaag plaasgevind. Volgens voorlopige ondersoek het 'n manlike konstabel glo toegang tot die huis geforseer waar sy voormalige vriendin en nog 'n konstabel was. Skoot is aangevuur en al 3 beamptes is noodlottig gewond. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat, beter bekend as OPOD, ondersoek die voorval saam met die SAPD. Die Oos-Kaapse Heli-Erfe vervoer Jolili Ntata sal vandag die familie besoek van 'n verkeersbeampte wat verlede maand in 'n padongeluk gesterf het. Bertha van Vieren Fortuin is dood terwyl sy van diens af teruggekeer het. Volgens die departement is sy die 3de vroulike beampte wat in net meer as 3 jaar in die uitvoering van haar pligte sterf. Ntata sal tydens sy besoek ondersteuning bied aan die familie en die breër wetstoepassing gemeenskap. Die departement se woordvoerder Unathi Benkosi sê Ntata beplan ook om materiaal uiteen te sit om die kapasiteit van verkeerswetstoepassing te versterk. Die nasionale vervolgingsgesag, dis die NVG, het beweringe verwerp dat sy saak teen 'n groep beweerde taksibedryf figure verswak is deur 'n ongetekende sentraliseringssertifikaat. Die NVG sê die berigte wat daarop dui dat 'n staat 'n ongetekende dokument ingedien het, is onakkuraat en stel hofrigtinge verkeerd voor. Aanklaers hou vol dat 'n getekende afskrif van die sertifikaat wat aanklagte regdeur die Oos-Kaap, Gauteng en Wes-Kaap magtig, behoorlik aan die hof oorhandig is tydens die beskuldigde se eerste verskyning in maart. Die beskuldigde het later die hof se jurisdiksie en die geldigheid van die sertifikaat betwis, maar die aansoek is gister van die hand gewys. Die saak het nou tot die borgtog aansoekfase oorgegaan. Die uitgestorwe blou bok is nou die middelpunt van 'n groot internasionale projek om die spesie weer te laat herleef, gelei deur die biotechnologiese maatskappy Colossal Biosciences. Die blou bok, eens inheems aan Suid-Afrika se Wes-Kaap, het die eerste aangetekende Afrika soogdier geword wat in die vroeë 1800s tot uitsterwing gedryf is as gevolg van oorjag, boerdery en habitatverlies. Navorsers se vooruitgang in genetika kan dit moontlik maak om die spesie DNA's te rekonstrueer deur lewende familielede soos die Baster Gemsbok te gebruik. Wetenskaplikes hoop dat die tegnologie ook toekomstige bewaringspogings vir bedreigde bokspesies regoor Afrika kan versterk. En dan Iran sê 'n voorstel van die Verenigde State om die konflik tussen die twee lande te beëindig, word steeds oorweeg te midde van berigte dat onderhandelinge moontlik naby aan 'n ooreenkoms is. Volgens berigte kan die voorgestelde 14-punt raamwerk beperkings op Iran se kernprogram verligting van sanksies en die heropening van die straat van Hormuz insluit. Die Amerikaanse president Donald Trump sê gesprekke die afgelope 24 uur was positief en dat 'n ooreenkoms steeds moontlik is. Iranse amptenare waarsku egter dat Teheran gereed is om op te tree indien gesprekke misluk. Geldsake nou. Goud is $4,747.26 per fynons en 'n vat Brent ru-olie $101.58. Jou rand is R16.34 teen die dollar, R19.20 teen die euro, R22.23 teen die pond. 'N Prys van 'n Bitcoin is $81,367. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11:00.

0: The sounds there of Kylie Minogue, The Locomotion. Steve Hofman met Juliet. Dit is die tweede uur van die JKB. En ons kyk ook nog wat maak jou weer vir vandag, donderdag 7 Mei.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur op die donderdag. Pretenberg Baai, jy is op 13, 16. Gramstad 11, 14. Umtata 8, 16. Queenstown 16. Graaf-Reinet 7, 11. Kraddock op 7, 11. Port St. John's 12, 19. Bishu, jy is op 11, 14. Oost-London 14, 18. Port Elizabeth op 13, 17. Jeffreys Baai ook 13, 17. Uit die nacht dispatch op 12 en 15 grade. So dit is bewolk met kans vir reën 100% en jy wind is sterk, tot baie sterk in die suidelike richting tot suidwestelik. As ons kyk aan na jou windspoed, dan raak hy in die 48 km uur, maar hy kan tot en met 60 km uur rukwinde vir jou gee. So hierdie weerbulletin, met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus om meer besonderhede. Enige verkeersnuus kan jy my laat weet, as die paaie verander of paaie toegemaak word, of enig iets wat oorspoel word, laat my maar weet, as jy vir al daar self in die areas is, dat ons dit daarom kan bewys dat dit so is, nee, baie belangrik. Ek gaan met Luanel gesels binnenkort so 20 oor 10, maar as eers die tyd van die ochend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die handen kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere muziek. Bani van Dijk sê die snoektyd in die Kaap en Kevin Olker sê donkie kar se tees. Se tees.

0: Luister FM. You need professional training in forklifting and welding. That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
1: Het tyd mooi aangestap na 20 minuut oor 10 op Beluister FM in Port Elizabeth en ek het beloof ek gesels met Luanel vandag. Luanel, goeiemôre en welkom op Beluister FM.
2: Goeiemôre Jacques, baie dankie vir die groot voorreg en baie dankie vir al die luisteraars wat saam luister.
1: Nou fantasties om met jou te gesels. Kom ons praat gou 'n bietjie terug. Wat ouderdom het jy begin sing die liefde vir musiek?
2: Ek het nog altyd van kleins af 'n baie groot liefde vir musiek gehad. As die familie oorkom, was ek altyd vir hulle liedjies sing.
1: Mm-hmm.
2: En optrend op die ouderdom van ek sou skat 9 of 10 daar rond, het ek en my familie deur 'n baie moeilike tyd gegaan en ons het ongelukkig my ouma verloor. En ek het besluit om op haar begrafnis te sing en van daar af het my liefde vir musiek net gegroei en gegroei en my loopbaan van sterkte tot sterkte gegaan.
1: Ah, fantasties. En dan 2019, jou eerste album, My First Step, hoe het hy vir jou gedoen?
2: Hy het baie goed gedoen. Kyk, ons was nog groentjies gewees in die bedryf op daai stadium. So, ons het nie regtig veel kontakte gehad op daai stadium om die musiek te kry waar hulle moes wees nie. Maar vir die eerste album moet ek sê ek was baie, baie trots gewees op hom.
1: Ja, fantasties. En nou hier staan ons vandag met 'n splinternuwe enetjie, Ek en Jy Bly. Vertel ons bietjie waaroor hierdie lied gaan.
2: Nou, hierdie liedjie gaan oor twee verliefdes wat besef dat maak nie saak wat liefde na hulle kant toe gooi nie, dis net hulle twee wat bly staan. Want die liefde is nie altyd immer groen nie, daar is goeie tye, daar is slegte tye. Maar die belangrikste is dat hulle besef hulle het mekaar en dat hulle altyd by mekaar sal bly staan. Weer eens, hoekom net sê, net ek en jy bly vir.
1: Ah, fantasties. Nou, het jy self geskryf, het jou gehelp werk in hierdie liedjie?
2: So ek is bevoorreg genoeg om te kan sê dat Annie Bates hierdie liedjie geskryf het en hom vervaardig het.
1: Mm-hmm.
2: So ek is baie, baie trots om dit te kan sê, want ek en Annie stap hulle baie lang pad saam. En dan smeek hom al 'n hele rukkie dat hy vir my 'n liedjie skryf. En die bellei ons eendag te sê vir ons, ek het vir jou 'n liedjie, asseblief luister na hom, en dadelik was ons smoor verlief op die liedjie gewees.
1: Nee, dis wat ons wil hoor, en as mense jou liedjies wil kry, Luanel, waar kry hulle dit? Is dit op digitale platforms?
2: Alle digitale platforms, Spotify, YouTube, Deezer, iTunes. Ek is ook bevoorreg genoeg om te kan sê dat 'n uur nadat Ek en Jy Bly oor vrygestel is, was hy nummer 13 op iTunes en nummer 17 Spotify. So ek is baie, baie trots om te kan sê dat hierdie song alle verwagtinge oortref het.
1: Dis precies wat ons wil hoor, so dit doen baie, baie goed vir jou. Het jy ook 'n video van hom gemaak?
2: Ons het, ja, Dion van Wyk het die video gemaak. Hy het eindelijk, kyk, ek denk nie ek sal ooit in my lewe eindelijk so met enig iemand anders wil werk as met Dion as het kom by 'n musiekvideo nie. Want hy het die beste idees waarby ek nooit gedink het 'n liedjie sal pas nie, maak hy dit werk. Hy is ongelooflik.
1: Ah, great. Waar gaan mense jou volg? Waar is jy oral op die platforms Facebook en TikTok? Waar kry hulle vir jou?
2: So ek is op Facebook onder Luanel Singer, Instagram Luanel Official, TikTok en YouTube ook as Luanel Official. Maar ek doe nog nie heeltemal TikTok dansies nie. Ek is nog nie heeltemal daar.
1: Nou, dis wonderlik om te hoor. Nou, lyk jou planne in 2026, gaan jy op die verhoog wees? Gaan daar nog nuwe liedjies kom? Wat kan jy vir ons so 'n bietjie sê?
2: Definitief, daar is 'n paar planne in die pipeline. Ek gaan nou nie heeltemal te veel uitlaat nie, maar daar is liedjies uit my eie pen uit ook wat op pad is. En dan is ek besig om klankingenieurswese te studeer. En ek is nogals opgewonde daaroor, want is baie keer wat hier kom by 'n optrede wat ek al agtergekom het, is omdat, dit gaan nou in 'n mate bietjie lelik klink, maar omdat ek 'n vrou is en nog jonk is ook nog, onderskat mense dit verskriklik erg. So dit gaan vir my lekker wees om te kan sê, ek weet wat ek doen as ek vir hulle sê, ek wil graag my mikrofoon so stel of so stel. En ja, ek dink dis ogels ietsie waarvoor ek baie opgewonde is.
1: Ek dink well done vir jou vir daai ene. En doen jy 'n bietjie MC werk, motiveringssprekings, wat doen jy alles?
2: Natuurlik, yes, ek doen. So ek doen motiveringspraatjies, MC werk. Ek is ook nou en dan is ek 'n bingo host ook vir die mense kom bingo speel. Dis eintlik baie mense het 'n wanopvatting van bingo, maar kyk as ek Woensdag aand kan gaan bingo speel, is ek heeltemal happy. Dit is vir my verskriklik lekker.
1: Ja. Nou, dit is wonderlik. Nou, luister, ons is reg hier in die baai om my splinternuwe enkelsnit vry te stel. Ek en jy bly so baie geluk met hom en ek weet ons luisteraars gaan hom baie geniet.
2: Oh, baie, baie dankie, Jock, en baie dankie vir elke luisteraar se luister. Ons waardeer dit verskriklik baie. As nie vele was nie, was ons kunstenaars nie waar ons nou is nie. So baie dankie, gaan luister, ek en jy bly hoor, en ek hoop julle geniet hom.
1: Groot plesier, Luanel, en 'n lekker dag vir jou, tot ons weer gesels.
2: Julle ook, dankie.
1: Okay, bye-bye.

0: Ah, Smit en Ed van Luan, Nel, ek en jy bly. Gaan volg op bykie daar op Facebook, kry al muziek en gaan kyk die video. Altyd lekker om al muziek te kan speel op Luister FM. Dis ook competitietyd, jy het net tyd tot morgen. Dis die Luister FM saam met Cobblestone Bistro en Bakery Moedersdag competitie. Jy gaan net daar na Luister FM se blad toe. Hy is my gepin daar, soos ons sê, Lea heel boop Luister FM se blad. So staan 'n kans om 'n R500 geskenkbewys van Cobblestone Bistro en Bakery te wen. Plaas 'n foto van jou mama of jou moeder figuur daaronder. Dit sim en deel die plasing. Kompetisie sluit dan môre, Vrydag 8 Mei om 10:00 en dan daarna die wenner sal op die JKB aangekondig word. R500 geskenkbewys met die komplimente van Cobblestone Bistro en Bakery. Al wat jy moet doen, jou mama se foto, dit sim, deel dit en dis sommer daar in die comments gedeeld op Luister FM se Facebook blad, né? En joh, dis 'n lekker prys. Saam met Luister FM en Cobblestone Bistro en Bakery. Onthou, jy het net tyd tot môre, so maak seker laat daai inskrywings maar kom.
1: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
2: Bel Johan Plummer.
1: Johan Plummer. Waterprobleme. Weg in 'n hoogbank. Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483
2: Job Plumbers!
0: Is 10:30, ek kyk bykie wat ek weer geskryf het daar op JKB se blad op Luister FM, of JKB, ja, op Luister FM. Jy kan bykie gaan kyk daar as jy wil sien wat ek geskryf het. Eindelijk een makkelike eniekie, maar ons hoor bykie wat sê jy. Waaroor kan jy ure lang praat? Oor 'n koppie tee, koppie koffie miskien, ergens waar jy tussen mense kuier, waaroor kan jy ure lang praat? Sal dit nou rugby wees? Sal dit musiek wees? Wat sal dit wees? Vertel my so 'n bietjie. So Karen Kamp sê oor vals mense wat nie goeie woord oor ander te sê het nie. André Kamp sê, my kinderjare, ek het die beste grootwordjare gehad, 1000 stories en staalkies, ek kan net dink, nee, ja, joh, as baie stories. Nicoline de Tooi, hoe ons op Tsitsikamma groot geword het, en als wat ons gedoen het, hoe streng my ouers was, dan moes my sisters op 'n 5 uur beeste gaan melk, al die staalkies en dit voor hulle skool toe moes gaan, ach, die wonderlijke herinneringe, ja, man, Duimpie Kraus, ek praat oor my kleinkinders, want so oulik is, kan ek ure oor praat. Daniel Brown sê beslis kinderjare beste tyd van my lewe gewees daar in Tsitsikamma. En hy sê ek kan ure oor my ma gesels, Adrie Potgieter Ferreira, beslis oor respek of dit nou binne of buite die huwelik of 'n verhouding is, in jou ouerhuis tussen familie, vriende, werkskollegas of sommer net alledaags tussen mense. En sy sê ek kan ure daaroor praat. Maria Edwards, ek kan baie praat oor my kinderjare, my kindersin wat hulle gedoen het toe hulle jong was, mis my ouers net so baie, ja, kan dink. Marlies Botha, Christenskap. Ek vind myself ure vasgenaal in 'n goeie christelike geselskap. Ja, ek kan jy so 'n bietjie oor die woord praat, nê? Conroy sê, ek kan ure praat oor die goeie, goue ou dae. Alida Blignout, jong, my kinderjare op die plaas, al die musiek wat ons gemaak het, my pa, broers en ook ons warm kombuis voor die stoof, veral in die wintertye, sommer weer in sitkamer, goeie tye, almal my vooruitgegaan het, ons hemelse tuiste, ja, hulle is nou nie meer hier nie, nê? De Leen van die kerk, my kinders en my kleinkinders kan ek ure oor praat. Linda Jonk is maar 'n stil mens, maar moenie iets sê wat my man en kinders nie, dan gaan ek daaroor praat. Nou, Lien Swanepoel Chippet, oor my kinderjare en my skooljare kan ek ure oor praat. Grietjie van Wyk, ek kan vir ure gesels oor my kinderjare, my ouers en as ons gesin, hoe ek en my ma in die aand in die bed halleluja liedere lê en sing het. Ai, ek mis daardie tye, sal nooit weer terug kan kry nie. Halleluja liedere was mooi, nê? Bertus Serfontein, oor die Here wat als vir my gedoen het, kan ek ure oor praat. Aubrey Opskitching, ek is 'n sportmens, baie saam met internationale rugby en cricketspanne getoer, so ek kan vir ure sit en sport praat oor my ervarings. Daar is hy. Rita Canaway, ek mis al my vriende daar in Bloemfontein, so ek kan ure daar oor gesels. Doopie sê, jong, die Here se genade, my vroukie, en natuurlik my kinders en my kleinkinders kan ek ure oor praat. Karen Blignout, oor my kinderjare kan ek ure praat, want dit was wonderlike jare. So, as jy vir my op die WhatsApp-lijn wil laat weet, waaroor kan jy ure lang praat? 082-333-667.

Is het 10:37 en ek vraag vir jou, waaroor kan jy ure lank praat? Vertel my so 'n bietjie, want is hy wat jy ure oor kan praat? Me and my friends usually talk about car modifications for hours. Hey man, that sounds great. Why not do that, hey? That's great. Ek kan ure praat oor hoe my ouma my rots was en al die dae wat sy my ondersteun het. Van jongs af, sê hierdie enetjie vir my. Ja, dis lekker in die ouma se dae, nê? Ek dink ons allemaal kan seker daaroor praat. En natuurlik, Quentin moet altyd iets sê, dis nou Quentin Ford, oor myself, die eie ek. Okay man, kan die ure praat oor kamp, karavaan, sleep, toere en paaie. Ons het al die land wyd getoer, sê Elise Beetge. Jo, kyk, kamp is ons maar nou lekker, nê? Ek kan ure praat oor vervloë dae, hoe dinge verander het. Tot vandag toe, want ek is al 'n man van 73 jaar oud, sê Tommy. Ja, kan dink vroeër jare tot nou toe, kan jy 'n paar dinge oor praat, nê? Hierin sê jonge Richard van Jay by ure oor motorfietsen en dan nog motorbikes ook nog en dan kan ons golf ook inwerk, sê Richard. Eita, hoor nou net, hier kom hy nou weer. John Blobel Roberts, waaroor kan hy praat? Blobelle en al die bekers. Langklaas, maar okay. Ek kan die hele dag praat oor hoe goed die Here vir ons is. Rina, daai het Somerset Oos. Ja, ons kan deftig, ons allemaal kan dit doen, hè. Visvang sal ek ure van dit praat. Marius van die Baai. Ja, visvang. So, hy manne gaan visvang een bykie daar, as ek die dinge so bykie kyk. Kom ons kyk wat sê hier in morgen. Jong, ek is baie nostalgies oor. Ek hou daarvan om van my kleintyd dinge en programme musiek te praat en te sing. Onthou van waaraf ons kom en beheer waarin ons op pad is. Bly veilig en bly droog. So sê ons eie moras. Ja, moras. Kleintydse dinge, nee. Dat kan omtrent inpak hou en nou kan baie daaroor sê. Dankie en ek het gemis. Ok, ek sien nou enig iets anders te daar. Pietie van Dispatch kan ure praat oor kapenterwerk, sê hy. Ok, dis fantasties. Dat ons bietjie daaroor gesels. Mense wees veilig op die paaie. Ons kry gereeld dat die paaie maar oral toe is. So jy moet baie versigtig wees. Ek weet, die riviere kom maar sleg af, maar ons glo en vertrou dat die riviere net sal skoonmaak, dat hulle nou nie oor dit sal kom nie. Ek weet daar by Kruisrivier brug, op uit 'n naag natuurlik, soos jy Kruisrivier toe rijd, daai brug ook, hy is baie, baie hoog daar en natuurlik, hy vloei daar in die Swartkopsrivier in en ons in Dispatch bly ook baie na by die rivier daar. So ons glo en vertrou dat hy sal loop daar mooi. Sê ook vir Frans baie, baie dankie wat ons heeltyd op hoogte hou daar op Dispatch om te sê wat aangaan, ons kry maar al die boodskapies daar, maar ja, alles loop nog mooi en ons glo en vertrou, alles sal goed uitwerk en ons glo dat die reën sal stop op die regte tyd en dat alles mooi sal loop.

0: Leanie, my ons almal kort iemand om lief te hê. Nog se laaste paar boodskappe oor wat kan jy ure oor praat? Is dit dalk sport, is dit musiek, is dit kinderjare? Ja, waaroor kan jy gesels? Hierdie sê ek kan ure gesels oor die belangrikheid van opvoeding vir almal, sê Annette Becker. Ja, nogal een wat baie mense wil vermy dalk dink ek, nê? Goeiemôre oor die verkenning en die ontdekking van ons pragtige land saam met my gesin van die afgelope 50 jaar. Ons is so geseënd, bly warm en veilig. Groete uit Jeffreys Bay, dis nou Alta, wat daai spesiale boodskapie daar vir ons stuur, nê, verseker. Hierin sê jong, ek kan ure praat oor my caring daar in Ierland en die UK, het King Charles en Camilla ook ontmoet. Joe Roberts daar. Jo man, dit klink na interessante storie, ek dink ons kan lekker gesels oor daai enetjie, nê. Maar kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van die Steen Chris vir ons vriende daar by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
5: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Maria McKee was Show Me Heaven, groot treffer daai. 10 minute weg van nuustyd om 11. Goeiemôre. Ek kan ure lank nonsens praat. Ja, ons almal. Soos my geskiedenisonderwyser wat so oud ons sommer net vertel van wat hy kon onthou in plaas van om uit die syllabus uit te leer. Ek dink 'n paar keer ons het baie op skool gedoen, hè. As jy nou nie wil werk doen nie, dan vra jy die onderwyser want jy weet daar's sekere dinge wat 'n onderwyser wil oor praat. En as jy nou daai spesifieke ding praat, dan weet jy, daai oggend gaan hulle oor daai goed praat as jy hulle vra oor dit. Hulle gaan nie oor die syllabus praat nie. Ek dink ons baie het daai ene probeer en dit het nogal gewerk.
1: Wil

0: άμα επί τσουλήφιου χαπόρτε να κόρτε εκεί, ουφάς. Luister online op www.luisterfm.co.za. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Wuzimuzi Matlala keer terug na die hof. Die parlement brei voor vir formele ondersoek na bendegeweld van stapel te stuur. En dan motorsport, minister McKenzie sê alles sal gereed wees vir die Grand Prix bot wat ingedien moet word. Nou, Wuzimuzi Cat Matlala sal vandag in Johannesburgse Hooggeregshof verskyn. Matlala en vier ander staan tereg op aanklagte van die orkestrering van die mislukte sluipmoorde op sy ex-meisie, 'n sakeman en 'n musiekvervaardiger. Sy verdedigingsspan beweer dat die aanklaers in die saak doelbewus bewyse weerhou. Matlala se vrou Tsakani is ook onder die beskuldigdes in die saak. Die parlementse polisieportefeulje komitee berei voor om 'n formele ondersoek na bendegeweld en verwante misdaad in Suid-Afrika van stapel te stuur. Die ondersoek sal fokus op die oorsake van bendeaktiwiteite, insluitend geldwasery, dwelmhandel, afpersing terwyl beweerde bendebase ook geteken word. Die komitee se voorsitter Ian Cameron sê openbare verhoor sal deel vorm van die proses om oplossings vir die georganiseerde misdaad te vind. Polisieleiers waarsku dat bendes in onder meer die Wes-Kaap, Gauteng, KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap toenemend georganiseerd raak. Universiteite Suid-Afrika het 'n langtermynplan aangevra om die volhoubaarheid van die nasionale finansiële hulpskema vir studente of NSFAS te verseker. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, het vroeër hierdie week aangekondig dat NSFAS onder administrasie geplaas is. Universiteite in Suid-Afrika die aankondiging verwelkom. Die organisasie verteenwoordig al 26 universiteite in Suid-Afrika. Dit het van nasionale dialoog gevra om uitdagings by NSFAS aan te spreek. Die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming monitor 82 passasiers en 6 bemanningslede wat op 25 April op 'n Airlink vlug van die eiland St. Helena na Johannesburg gereis het. Dit volg nadat 'n 69-jarige Nederlandse vrou wat 'n passasier op die vlug was, kort daarna aankoms aan hantavirus dood is. Sy was een van 'n groter groep passasiers van die MV Honius passasiersskip. Die WGO sê hulle hou die passasiers dop omdat hulle eerder oorversigtig is. Sportnuus. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, sê Suid-Afrika sal seker maak alles is gereed voor 'n bod ingedien word om 'n Formule 1 Grand Prix aan te bied. 'N kenner sal daarom aangestel word om die bod te evalueer. McKenzie het bevestig privaat sektor vennootskappe en die vereiste gasheerfooi van 1,7 miljard rand verseker. Hy sê die bod sluit die sakemodel, gasheer en byeenkomsbestuur, infrastruktuur, logistiek en regeringsgoedkeuring in. Suid-Afrika het in 93 laaste F1 wedren aangebied. Dan Paus Leo sal môre sy eerste jaar as leier van die Katolieke Kerk vier. Paus Leo is die eerste Amerikaanse gebore paus wat die kerk lei. Hy het hom gedurende sy eerste jare in die amp uitgespreek teen ongelykheid, ongeregtigheid en oorloë. Hy het ook kritiek van die Amerikaanse president Donald Trump in die gesig gestaar oor sy teenkanting teen die oorlog in Iran. Die paus se na verwagting vandag die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio ontmoet. Geld sake nou, die rand is R16.31 teen die dollar, R19.18 teen die euro, R22.20 teen die pond. 'N Bitcoin is op $81,468. Prys van goud is $4,748.88 per fynons en 'n vat Brent ruolies effens laer op $96.90 per vat. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12:00.

0: The Sound of Genesis, Invisible Touch en Taryn Lamb sê wanneer laas. 10 minuut oor 11, binnenkort geselke met Rouko van Skalkwyk. Rondom 'n nuwe enkelste gaan so 'n paar minuut van nou aan wees. Maar eers kyk ons na jou laaste weerbulletin vir vandag. En dan sal Etienne Kalitz môre se weer vir jou gee.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature donderdag 7 Mei, Plettenberg Baai 13, 16, Gramstad 11, 14, Mthatha 8, 16, Queenstown 16, Graaf-Reinet 7, 11, Graaf-Reinet is op 7, 11, ja, Craddock 7, 11, Port St. John's 12, 19, Bishu 11, 14, West-London 14, 18. Port Elizabeth is op 13, 17, Jeffreys Baai 13, 17, uit de nacht dispatch, of gees Jeffreys Baai te althans 13, 17, uit de nacht dispatch 12, 15. So ja, die weer is maar koelerig, baie reën en hulle voorspel ook reën en dan 100% reën en wind wat baie sterk gaan waai in 'n suidwestelike suidelike rigting en dan suidwestelik. So jou windspoed is so op tot 47 km/h en hy kan tot 60 km/h rukwinde gee. Wees maar versigtig. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: is die klanke daar van Rian Benadi met Rooi Rok Nooi. Dis so 17 minute oor 11 en ek beloof ek gesels met Rocco van Skalkwyk. Rocco, goeiemôre, welkom op Luister FM.
1: Goeiemôre Jacques en baie dankie vir die hartelike welkom. Ek is baie opgewonde om hier te wees saam met julle.
0: Nou luister, kom ons begin gou by die begin. Waar kom die liefde vir musiek vandaan en op watter ouderdom was dit?
1: Yes Jacques, hoe kan ek sê, al van dat ek kon loop. My oupa was in orkest en ek was al op stage, seker op die ouderdom van 4 jaar oud af. Nog altyd die liefde vir het gehad, nog altyd gesing en nou onlangs besluit, ek het baie goeie muziek en dit moet vrygestel word. So dit is waar het vandaan kom.
0: Jou liefde vir muziek, is daar een spesifieke stijl wat jy van hou?
1: Ek is groot in country in, ek hou baie van hoe kan ek sê, Nashville country, country muziek is ek baie mal oor. En dan ons alledaagse pop, Afrikaanse muziek is ek ook mal oor. So ja, ek het, jylle sal sien soos dat ek nuwe liedjies gaan vrystel. Elkeen is amper in 'n ander genre. So ek probeer maar iets van alles.
0: Ja.
1: En ek gaan kyk wat vir my werk en wat allemaal na wil luister.
0: Nou ja, vandag staan ons hier met 'n splinter nuwe lied uit jou eie pen uit, as ek reg het. Luister na my hart, vertel ons bykie van hom.
1: So, die liedjie het ek al in 2019 geskryf en hy het altyd maar in 'n boekie in die laai gelê. En hierdie jaar het ek my eerste liedjie hoofweg vrygestel en dit was die tweede liedjie wat ek gekies het, was Luister na my hart. Die lied het ek geskryf een aand, die hart was redelik bietjie seer gewees, was bietjie moeilike tye in my verhouding gewees en ek het dit geskryf en ja, as ek nou terugkyk, is ek baie bly dat ek hierdie pen op papier gesit het daardie aand. Ons het 'n paar veranderinge gemaak voordat hy gerelease is. Maar dit is die liedjie gaan maar oor liefde.

0: en hoe jy beklei vir liefde, al lyk het nie, of môre of jy son môre weer gaan opkom nie, maar ja, dit is maar waar die lied gaan.
1: Rocco, jou muziek is dit op digitale platforms, waar kan ons luister as jou muziek?
0: Oorals, dit is oorals beskikbaar, Jock, van Apple Music na Spotify, YouTube, ek sal sê enige platform wat jy verkies om op te luister, dit sal daar op wees.
1: En dan op sosiale media, waar kan hulle jou volg, waar is jou oorals beskikbaar?
0: Ek is op TikTok, ek is op Instagram en op Facebook.
1: Mm-hmm.
0: En ja, ek is al 'n paar jaar actief daarop. Die mense kan maar net my naam gaan soek, Rocco van Skalkwyk, en hulle sal my daarop kry.
1: Ah, fantasties. Nou, ons gaan jou nuwe lied vrystel, maar voor ek jou laat gaan vandag, hoe lyk 2026 vir jou? Gaan jy op die verhoog wees? Gaan daar nog nuwe liedjies dalk uitkom hierdie jaar vir jou?
0: Ja, definitief. Ons is tans besig met die volgende liedjie. Sy naam is Stof. En hy sal beskikbaar wees, ek vermoed, binnen die volgende 2 maande, as ons so 'n bietjie werk aan hom. En dan in verband met shows, ja, ek wag vir antwoorde op 'n paar feeste, wat opkom, bietjie later in die jaar. En dan het ek so 1 of 2 gigs, 'n maand wat ek kan vaar. En ek is maar hier om, in die Oosrand en Westrand, hoe kan ek sê, in Gauteng, by verskillende plekke, en mense kan maar net op my sosiale media kyk, en dit is wat ek kan sien waar ek optree.
1: Fantasties, Rocco van Skalkwyk, dankie vir jou tyd, vir die eerste keer hier in die baai op Luister FM, stel ons jou liedjie vry, luister na my hart, en mag jy 'n lekker dag hê.
0: Ach, baie dankie Jock, en dankie vir julle tyd, en ja, koop julle hulle af van.
1: Dankie Rocco, tot volgende keer, groete daar.
0: Tot ziens, Jock. Bye.

0: Dis Rocco van Skalkwyk Splinter Nie, daai enetjie wat ons gespeel het vandag lekker met hom gepraat en dit is luister na my hart. En ja, amper tyd vir my om te groet. Ek gaan so 'n bietjie vroeër groet, net om net al by die huis ook uit te kom met die paaie wat so vol water is en so voort. Jy moet maar veilig wees. Net hierna groet ek vir jou.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
0: Ja, so 26 met oor 11 en dankie vir almal. Ek sien ook daar in Kaapweg het ook 'n boom omgeval daar op 'n voertuig daar. So wees maar versigtig in Kaapweg homself en oral waar jy maar ry. Lyk my die bome op hier stadium is baie onvastig en daai wortels wil jy hou met al die water nie. So wees maar versigtig ook naby daai groot bome wat ook so val oral in die baai. Ek groet vir jou, ek speel uit met Ray Dillon, Demilie Moore, Hans Winkler, Arnie Jordaan en dan bietjie heel later is al Kanye Warris tyd is. Etienne Kalitz is tussen 12 en 3 en dan ook die grootman Big Nick wat natuurlik saam met Johan Kerry van 3 uur af met die Big Nick Drive. My kant af JK tot môre gaan groot of gaan huis toe, tot sins.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: In jou hoofnuus om hier die uur, hoog golwe sluit een gedeelte van die N2 in Port Elizabeth af. Die Ooskaapse LER vir gemeenskapsveiligheid vra spoedige onderzoek na die moord op een raadslid. En in jou rugby nuus, junior bokke sal onder 20 kampioen wees as hulle saterdag die Baby Blacks klop. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Ooskaapse departement van vervoer sê die N2 tussen Blouwaterbaai en die Port Elizabeth middestad is tans gesluit vir verkeer. Dit is as gevolg van rowwe see en hoë golwe wat op die pad oorgeloop het en rotse en puin in die verkeersbane gestoot het. Verkeersbeamtes is ontplooi om verkeer te herlei en te beheer terwyl opruiming aan die gang is. Die departement se woordvoerder Unathi Binklo sê doen 'n beroep op motoriste om versigtig te bly en onnodige reise waar moontlik te vermy. Die Ooskaapse LER vir vervoer en gemeenskapsveiligheid Zolile Nkata veroordeel die moord op die burgemeesterskomiteelid vir korporatiewe dienste in die Chris Hani distriks munisipaliteit. Die 46-jarige Tumeka Bikwana is dinsdag in haar huis in Kwatsantsu vermoor. Woordvoerder Makaya Kumisa sê die motief vir die moord is nog onbekend en geen verdagtes is nog geïdentifiseer nie. Die Vereniging van Staatsamptenare sê die voortsleepende brandstofprysstygings dryf die koste van vervoer en noodsaaklike goedere vinnig hemelhoog en plaas druk op huishoudings se inkomste. Laaginkomste huishoudings bestee tussen 40% en 50% van hulle inkomste aan vervoer, wat ver bo die beleid van 10% is. Die vakbond se woordvoerder Claude Naiker sê dringende verligtingsmaatreëls is nodig om die uitwerking van die stygende brandstofpryse te beperk. Suid-Afrika se residensiële eiendomsmark het in Desember 2025 bestendige groei getoon met jaarlikse huisprysinflasie wat tot 7,5% gestyg het teenoor 'n hersiene 7,2% in November. Volgens die jongste data van Statistiek Suid-Afrika het die residensiële eiendomsprysindeks met 0,6% maand tot maand gestyg. Die Weskaap het die sterkste bydraer gebly terwyl Gauteng ook matige groei getoon het. In metropolitaanse gebiede het die stad Kaapstad prysstygings gelei met 11%, gevolg deur die stad Johannesburg met 4,7%. Statistiek Suid-Afrika se Patrick Kelly sê herverkoopte en vrystaande eiendomme het sterker groei getoon as die nuwe en deeltitelhuise wat die voortgesette vraag in gevestigde huismarkte reg oor die land weerspieël. In jou sportnuus en oorwinning vir die junior bokke oor die tweemalige verdedigende kampioen Nieu-Seeland saterdag in Port Elizabeth in die Ooskaap sal hulle onder 20 rugby kampioenskap titel besorg. Die Bama bokkies het Argentinië en Australië vroeër oortuigend verslaan terwyl die Baby Blacks die Wallabies geklop maar teen Los Pumitas verloor het. Daar was vroeër verwarring dat Suid-Afrika reeds die titel beklink het, maar Suid-Afrikaanse rugby het bevestig daar is steeds 'n kans dat hulle nog ingehaal kan word. Argentinië en Australië pak mekaar in Saterdag se ander wedstryd. En ten slotte, Japanse selfverdedigingmagte het 'n teenskip missiel afgevuur tydens 'n gesamentlike maritieme oefening met die Verenigde State, Australië en die Filippyne. Die missiel het 'n Filippynse vlootvaartuig wat uit bedryf geneem is in waters getref naby die Suid-Chinese See. Die oefening is daarop gemik om samewerking tussen die lande se gewapende magte te versterk. Dit kom terwyl gesprekke tussen die Filippyne en Japan aan die gang is. Die bespreking sluit in die moontlike vroeë oordrag van Abukuma-klasskepe en TC-90 vliegtuie na Filippynse weermag. In jou geldsake, die rand verhandel tans teen R16.29 teen die dollar, R19.17 teen die euro en R22.18 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,385. Die prys van goud is $4,741.65 per fyn ons en die prys van Brent olie is $98.50 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur ons weer vir Vrydag die 8ste Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 8ste Mei, ek skop af in Aliwal Noord 5 met 'n maksimum van 11. Piso staan op 9, 16, Kranok 6 met 'n maksimum van 13. Oos-London 15, 19, Fort Beaufort 7 met 'n maksimum van 14. Graaf-Rijn net 8, 14, Gramstad 10, 17 met 60% reën. Mtata 8, 17, Port Alfred 14, 17 met 60% reën. Port Elizabeth 14, 16 met 60% reën. Port St. John's 14, 22, Queenstown 6 met 'n maksimum van 13, uit 'n nagende span 12, 16 met 60% reën. En Jeffreys Bay, ons kan nou nie vir jou vergeet nie, 12 met 'n maksimum van 16 en 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.
1: Luister FM.

altyd sal jy by my pas. Ons bly deur die voet.

0: As jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind, is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid. Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhage, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Luister FM.

Die klank van Rian Benani en hy gee vir ons Boxum Dice. Net voor het teens Jordaan met aankom blokkies en Ray Dillon sê vir ons wie sou kon glo. Tyd so 22 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuiskas kanaris, vriende. En ek deel vandag met julle die lekkerste en makkelijkste vetkoeke en natuurlijk makkelijke curry maalvleis wat jy nou saam met daai vetkoek aan mekaar kan slaan. Dit is op my Facebookblad, Etienne Kalis op Luister FM. En net ook op die Luister FM recepte groepie gaan volg om. Jy kan vir my 'n boodskap hier in die atelier stuur 082-333-367 as foto's ook gaan loer toch. Ek skop af heel eerste met die vetkoeke, want is sekerlik nou maar wat hy nou heel eerste mee gaan begin. So wat jy nodig het is 2 koppies lauw water of 500 ml lauw water, 2 teelepels suiker, 2 teelepels droë gis, 5 koppies koekmeel, 1,5 teelepels sout en 25 ml olie. En dan, wat jy doen is, so jy roer jou suiker by jou lauw water en dan voeg jy nou hy gis by. Laat hom staan tot die gis nou begin skuim en boot drijf. Dan sif jy jou meel en jou sout saam. Voeg die olie by die gismengsel en meng dan nou daai mengsel met jou meel. Knie hom lekker goed, knie hom vir so paar minute tot hy nou lekker deeg het. En dan laat jy nou daai deeg vir so bietjie rys. Ek sal sê so tussen 40 en 50 minute, laat daai deeg nou lekker rys. En dan strooi jy nou jou werkoppervlak, want dit is nou waar die werk in kom, waar die elbow grease in kom, wat jy nou jou werkoppervlak bietjie met meel strooi, en dan sit jy nou die deeg daar, dan rol jy nou vir hom uit, en dan sny jy nou jou grootte van vetkoeke wat jy nou verkies. Nou kyk, ek hou van 'n lekker groterige vetkoek, as hy hom nou in die olie braai, moet hy nou lekker groot wees, en as hy nou daai curry mince nou daar insit, dan jy sekerlik nou net een van hulle nodig, want as hy is daai goed begin inry gaan, kan jy nie ophou nie. Dis die probleem met hierdie curry vetkoeke. So, natuurlik sny jou grootte van toe waarna jy gelang, en dan wat jy doen is jy bedek dan met plastiek, en dan laat jy hom nou weer vir 20 minute rys. So jy bedek hom met kleefplastiek of met wat ook al jy hom wil rys. Sit hom maar naby hitte ook, dat hy nou vinnig rys. Ek weet, is nou koud buite, maar probeer hom maar so by die hitte hou, dat hy nou lekker kan rys. En dan wat jy dan doen is, dan bak jy nou die vetkoeke in jou warm olie, tot hy nou goudbruin is, lekker pot met olie, so 1 of 2 op 'n slag, maar nou nie 'n klomp insit, jy moet nie dit doen nie. So doen so 1 of 2 op 'n slag, en dan kan jy natuurlik dit nou saam met, wat ook lekker is, jylle, ek val myself nou in die rede, is jy nou nie mal van maalvleis nie, kyk, een vetkoek is allemaal nou lekker met konfyt en kaas ook op, as jy nou een lekker, of stroop en kaas, as jy nou een appelkoos konfyt het en so bietjie kaas daarop sit, is hy natuurlijk een wender, maar nou, dis nou meer vir die warmer daar, maar vandag vir vandagse geleentheid, gaan ek sê die curry maalvleis vir jou vetkoek gaan natuurlijk werk, en wat jy dan nou vir hom nodig het, is so 500 gram maalvleis, 1 ui grof gekap, so 5 ml knoffel toentjies fijn gekap. Kyk hoe meer knoffel, hoe beter, sê ek altyd. So 15 ml curry poeier. Nou, jy kan die lekker ene wat nou vir my werk saam met hom is die Raja ene. Jy kan die rooi pak gebruik of die gele. Het hang nou maar af van hoe warm jy van hom hou. Dan het jy so net so knippie borrie nodig. 30 ml bladjang, 30 ml tomaties saus, 'n blikkie gemengde groente, en dan natuurlik sout en vars gemaalde swart peper na smaak, en so bietjie olie verbraai. Dis dit. Wat jy doen is, jy braai nou daai ei tot hy nou lekker deurskynend is, voeg jou maalvleis en knoffel by, dan braai jy nou vir hom tot hy nou lekker bruin is. Dan gooi jy nou jou curry, jou borrie, jou bladjang, jou tomatiesaus en jou sout en peper by, en jy proe hom nou sommer so. Jy gaan sommer hy reek begin kry in jou kombuis. Kyk, as jy nou die middag vroeg by die huis kom, en hopelik is dit, ek praat met die mans hier so, as jy nou jou vrou gaan verras vanmiddag met die curry vetkoeke, as vrou lief nou aan die kombuis en stap, maar gaan sy vir jou sê, oeh, wat reik so lekker na curry, dan moet jy weet. Dan het die borrie en die curry nou lekker gebraai saam met die maalvleis, laat die oukies dan nou lekker saam prit, voeg so bietjie water by, as jy nou voel jy het nodig om so bietjie water by te sit, dat hy net bietjie sauserig raak. En dan wat jy doen is, dan gooi jy nou jou bikkie gemengde groente by, kook om vir so 10 tot 15 minute, nie te lang nie, en dan bedien jy daai nou op 'n lekker warm vetkoek, wat jy nou net voor dit gemaak het, of wat jy ook kan doen is saam met dit wat lekker is, en wat ek lief is voor, as jy nou so vetkoek maak met die curry maalvleis op, as jy nou soos fijn gesnyde kool saam met dit bedien, en jy kan nou nog so lepel bladjang al bys, en dan eet jy nou vir hom so, hoor jy, dis baie, baie lekker. Vir diegene wat lief is vir kool, dan kan jy gerus dit so probeer. Hy is 'n absolute wenner. Maak 'n merk in daai resepteboek vanmiddag,
voor jy nou natuurlik hy by die huis kom, dan kan jy gaan by die winkel stop en net jou bestanddele kry. Meeste van hierdie goedjies het hy ou nou maar in die huis, veral nou met die vetkoeke. Ou het ons nou maar altyd koekmeel en sout en suiker en water het ons nou maar baie van, maar hydrogis, as jy nou nie dit het, jy sal jy sekerlik nou maar dit moet kry, maar daarna kan jy nou gerus hierdie oukie aan mekaar slaan. Het gaan nou wenner wees en ek is nou so half lus. Ek het myself so honger gemaak, miskien moet ek nou maar my vroukie vanmiddag bederf met hierdie heerlijke vetkoek. Ek sal nou maar kyk hoe vinnig ek by die huis kan kom om haar te verras. Ons kyk maar hoe die dinge loop. Maar hy is op my Facebookblad, vriende, Etienne Kalis op Luister FM en net so op die Luister FM resepte groepie. Hier is een boodskapie wat nogal vir my sê, goeiemiddag Etienne. Ek wil net vir my verloofde sê, ek is baie lief vir hom en allemaal moet veilig wees en warm bly in die kontry. Speel asseblief speciaal vir hom. Ek is gebore om jou lief te hê. En so kom dit van Samantha. Ek wonder wie is die damekie. Hierdie enetjie is net vir jou.

Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel. Luister FM.

0: Luister FM.
1: Karel en Katrientjie, hy stiek af vir 'n wynkie. Karel skiem my laika.

0: Die klanke van Bonk van Blankenhuis sê vir ons Karel en Katreintjie. Net voor het prop met 18 winters en Adam met gebore om jou liefde, speciale versoekie van Samantha af. Tijd so 7 minuten voor je. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Susan stief my boodskap sê, Etienne, ek het nou lekker groot vetkoek met stroop geëet. Dit is daarom koningskos. Nou kyk, een vetkoek met stroop is daarom nou die beste. Hier is nou een paar mense wat my sê, Etienne, is dit net makkeliker om winkeldeeg te kry vir jou curry vetkoek? En het is seker, nee, ek stem 100% saam, maar uit die thuisgemaakte beslag wat hy nou gebruik vir vetkoek, is net lekkerder as die gewone winkeldeeg. Maar die winkeldeeg is sekerlik makkeliker. Ek sou ook sê, dis definitief makkeliker. As hy nou nie wil moeite doen nie, dan kan jy nou die winkeldeeg maar roete gaan, as ons dit so kan stel. Maar ek sal verkies, maak hom van soos die Engelsman sal sê, maak hom van scratch af. Daai spesifieke vetkoek is net lekker. En ek hou van 'n lekker hol vetkoek, as dit nou sin maak. Hy moet nie so dig wees nie. En dan kan jy nou lekker daai maalvlees aan prop en dan reik jy hulle die een na die ander in. Dit is baie, baie lekker. Ek weet so mense, hele paar mense in die kontry wat vandag dit gaan maak. Ek het 'n boodskap hier van 'n dametjie, kom ons hoor gou wat sê sy.
1: Middag Etienne, dankie vir die lekker muziek en die geselsies. Altijd lekker om te luister. It's an awesome radiostasie. En het reën nog steeds lekker. Die mense moet maar hulle warm hou en maar nie by die huis bly. En ja, en die reen het bly. En as hulle moet op die pad gaan, hulle moet veilig ry. Liefde daar vir al die luisteraars en lekker dagje verder. En as jy huis toe ry, ry asseblief versigtig.
0: Daar sê Ronel, baie, baie dankie vir jou boodskap, ons waardeer jou oprecht. Jy praat so van die reentjie, ek het nou net inligting ontvang met ons damvlakke. Vir vandag, so ver, staan die Kougadam op 125%, die Churchilldam op 116% en die Mpofudam staan op 73%, so is 'n gecombineerde totaal van so 95%. Wat goeie nuus is, is het kom by ons water en water natuurlijk kostbaar en die reentjie het daarom op die regte plekke ook geval. En het lyk daarom asof die damme lekker vol is. Ons sê baie, baie dankie vir daai boodskap en daai inligting wat ons ontvang het. Ons waardeer dit opreg. As jy enige boodskap of enige inligting vir ons wil aanstuur omtrent die weer en skade of enigiets wat gebeur het, as jy dalk op die pad kom en daar's 'n paaie wat gesluit is of spoele of daar's groot slaggate. Ek weet die slaggate het nou natuurlik ook 'n probleem geraak weer en jy is welkom om dit vir ons deur te stuur op ons WhatsApp forum 082333367.
2: Wat? Werk?

0: In jou hoofnuus om hier die uur afgetrede Falko-offisier getuig oor Senona se opdrag vir geheimhouding oor berging van dwelms. Die konstitusionele hof sal na verwagting môre uitspraak lewer oor die Pala-Pala-saak. En in jou kriketdies Michael Vaughan looi raad oor vertraging met aanstelling van 'n nuwe nasionale keerder. Die tyd is nou so skuins na 1. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. 'n Afgetrede offisier van die Valke, Jacobus Prinsloo, het aan die Middellange Kommissie gesê die geskorste hoof van die KwaZulu-Natalse Valke, Lesetja Senona, het geheimhouding gelas rondom 'n dwelmbesending wat in sy kantoor geberg is. Hy het op vraag van kommissaris Sandile Kumalo geantwoord dat kommer oor sekuriteitsmaatreëls geopper is na 'n inbraak. Hy erken dat geen bykomende maatreëls ingestel is, ondanks vrese dat die bergingsgebied onveilig was. Die konstitusionele hof sal na verwagting môre uitspraak lewer oor of die parlement wettig opgetree het toe hy teen die afvaardiging van die artikel 89 paneelverslag oor president Cyril Ramaphosa se Pala-Pala skandaal gestem het. Die saak wat deur die ATM aanhangig gemaak is, handel oor of LP se grondwetlike plig nagekom het om die president aanspreeklik te hou. Die onafhanklike paneel het vroeër bevind daar kan moontlike grondwetlike oortredings wees rakende die diefstal van buitelandse valuta van Ramaphosa se plaas in Limpopo in 2020. Die Suid-Afrikaanse Burgerlugvaartowerheid het die publiek verseker dat stelsels in plek is om veilige vlugte tydens ongunstige weerstoestande te verseker. Dit kom terwyl swaar reën en sterk winde steeds groot dele van die land teister, insluitend die Wes, Oos en Noord-Kaap. Sneeu is ook in sommige gebiede aangeteken. Die entiteit se Poppy Kosa sê die lugvaartstelsel is ontwerp om komplekse weerpatrone te weerstaan en te bestuur. Sy voeg by, verskeie kontroles en balanse is in die stelsel ingebou om te verseker dat vliegtuie veilig tydens erge weersomstandighede opereer. Die minister van presidentie Kombutso Ntshavheni sê die kabinet is ingelig oor die hantavirus en het Suid-Afrikaners aangespoor om kalm te bly. Ntshavheni het 'n opdatering verskaf oor die uitkomste van die kabinetsvergadering. Sy sê wetenskaplikes het die regering verseker dat die virus nie in rotte in Suid-Afrika of elders op die vasteland opgespoor is nie. Ntshavheni het bygevoeg dat gesondheidsbeamptes die situasie steeds monitor na onlangse bevestigde gevalle wat verband hou met internasionale reise. In jou sportnuus, die voormalige Engelse kaptein Michael Vaughan het die Engelse en Walliese kriketraad gekritiseer vir 'n vertraging van 4 maande met die aanstelling van 'n nuwe nasionale keerder. Luke Wright het sy bedanking in Januarie aangekondig en amptelik vertrek toe die T20 Wêreldbeker toernooi in Maart geëindig het. Onderhoude is hierdie week gevoer met sowat 80 aansoekers, insluitend die voormalige bowler Stephen Finn en Darren Goh. Engeland sal na verwagting sy groep vir die eerste toets teen Nieu-Seeland oor 2 weke aankondig. Vaughan het die vertraging as belaglik beskryf. En ten slotte, die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio ontken vandag sy ontmoeting met Paus Leo is in poging om diplomatieke betrekkinge met die Vatikaan te herstel. Verhoudings tussen die paus en president Donald Trump het versleg met Trump wat Leo as 'n swak en verskriklik bestempel. Die eerste Amerikaanse paus in die geskiedenis is krities oor die Amerikaans-Israelse oorlog teen Iran. Rubio sê dis normaal dat Amerika met die Vatikaan skakel. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R19.18 teen die euro en R22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,078. Die prys van goud is $4,734.92 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $97.31 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 8de Mei.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 8ste Mei, ek skop af en uit na in Dispatch 12 met 'n maksimum van 16.60% reën. Queenstown 6 met 'n maksimum van 13, Port St. John's 14.22, Port Elizabeth 14.16 met 60% reën, Port Alfred 14.17 met 60% reën, Mthatha 8 met 'n maksimum van 17, Gramstad 10.17 met 60% reën, Graafry net 8 met 'n maksimum van 14, Fort Beaufort 7.14, Oos London 15.19, Kranhok staan op 6 met 'n maksimum van 13, Bishu 9.16, Aliwal Noord 5 met 'n maksimum van 11 en Jeffreys Bay staan op 12 met 'n maksimum van 16 en 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherac.co.za.
2: Luister FM.
3: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luisterstasie.

0: Ți-ai cam abartă câtă v-ați lapit.
1: Reclam că vom prin în Piper met să-i Provence Medley. Net voor het Lip Sync met Funky Town. Goeie muziek op sy tyd gewees vandag. Nog goeie muziek. Net voor het John Belcher met 12 rondes. Die tyd so 21 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Die middag samen zijn. Altijd lekker om met jou te gesels. Is lekker koud hier in die luister FM kontry. En ek hou vir jou geselskap vanmiddag met goeie muziek. En natuurlik wil ek vandag bietjie by julle hoor. Kyk, ons allemaal het mis nou ons vierpotige vriende. En so nou en dan. In meeste mense se geval seker nie nou en dan nie gereeld. Dan sal die vierpotige vriend of ons hondekinders moest nou maar iets in die huis indra wat hy nou al gaan uitgrauw het in die tuin uit. Nou ek het julle nou al vertel, hy tweekies van ons is baie lief vir kouse en natuurlijk vetplante, hulle het nou so paar keer wat hulle nou vetplante in die huis indra, ek het vroeger so met Chantel Bosch gesels, toe sy het nou die prachtigste twee Boston Terriers, toe vraag ek van Chantel, dra jou honde ook goed in die huis en sê vir my, Etienne, jy wil jy weet die, die honde van my vang duive. Hulle vang die duive. Dan bring hulle die duive in die huis en onder die kombers op die bed. Hulle begrawe die duive onder die komberse. Ek kon het nie glo nie, maar nou ja, dit is wat gebeur. En ek is seker al van baie van ons vriende in die kontry wat diere het en wat honde het. Wel, katte doen ook sekerlik dieselfde. Ek het al gehoor van katte wat snaakse goed indra. Ek wil by jou weet, wat is die snaakste item wat jou troeteldier al in jou huis ingedraad, wat jy nou regtig moet sê, wow, waar kry jy dit? Want kyk, hulle is mos nou maar verveeld so nou en dan krap hulle en hulle gaan soek vir goedjies en hulle wil mos nou kom spog met wat hulle gekry het en dan kom bring hulle nou die vir jou. En ek wil by jou weet, wat is die snaakste of die vreemdste goed wat jou troeteldier al vir jou aangedraad? 082-333-667
2: As ek heel dag teer pad rij,

0: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
3: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap, ervaring weer jou gedagte van aan. Kom ons maak jou reis aan. Gokkel ons op 75158 of besoek ons by 89 Main Road. Jou wens van Shane.
4: Luister, as eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, luister, dan moet jy nou sit die wat jy anders gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
5: WhatsApp op 082 33 9.

0: Die klanke van Juanita Du Plessis en sy sê vir ons liewe jene. Net vir 'n droënde tooi, maar dit sal lekker wees. Dankie en Rikus Nel gee vir ons die Bosveld TV. Tyd so 25 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom op hierdie koue donderdag hier in die Luister FM Kontry. Jy is natuurlik ingeskakel op Luister FM, die beste stasie in die Kontry. Ons gesels vandag bietjie vriende oor wat is die snaakste item wat jou troeteldier al in die huis ingedra het. Ek seker al van meeste van ons troeteldiere hier in die Kontry het sekerlik al op 'n stadium snaakse goed ingedra. Ek het 'n boodskap hier van Marian, sy sê my Etienne, my hond dra karpa in my huis in. Motorparte, kan jy dit ook vertel? Ek wil graag dit wil sien, Marianne, as jy 'n foto het, stuur toch asseblief vir my. Karen sê vir my middag, Etienne, my kat het eenhand 'n wit haasie in die huis ingebring. Hy het jou dingetjie deur die venster geslyp en langs my slapende man neergesit. Baie trots op homself. Ons het 'n bedjie in die bad gemaak vir hom en die bad en die volgende oggend terug versorg natuurlik aan die eienaars. Hier is nogal 'n foto ook van die haasie. Dankie, Karen, vir jou boodskap. Waardeer opreg. Hier is ons nog 'n boodskap. Hallo Etienne, enigste wat my kittykat vir ons aandra is muise. Ons het nogal die deure oopgemaak of toegemaak, skies, sodat hy nie in die huis kan inkom nie, maar toe is hy slimmer as ons en klim natuurlik deur die venster met sy prooi. Sien foto aangeheg, nogal 'n foto geneem ook van die kat met die muis in die mond. Kan jy dit oorvertel? Dis baie mense wat se kat lyk my dit doen. Marina is in die huis, kom ons hoor gou wat sê sy.
1: Goeiemiddag. Ja, ek moet dankie sê vir die muis gif wat julle vir my gegee het een keer dit te help. Ek het nie meer muise nie. Maar my jokkie sal nooit iets in die huis bring nie. Hy is so beleefd, hy bring niks. Maar die pincher, toe die muise nog hier was, dan gryp sy hulle dan, maak sy hulle dood aan die nek en so, dan moet ek nou 'n plan maak om die muis by haar te kry.
0: Haas en Marina, baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap van Alta. Sê, hallo Etienne, hierdie is Heidi's, die foto van die mooiste hond. Sy sê, die plaas hond. Kyk, Nolly het altyd gesê, ons het ons eie archeoloog op die plaas, want sy grawe in die grond tot vervelends toe, want sy bring elke klip van sy uitgrawe vir jou. Later lê daar so hele hoop en dan besluit sy, dit is nou speeltyd, gryp 'n klip in die mond natuurlik en stamp heeltyd teen jou tot jy daai

0: klip van gooi en dan hardloop sy hom natuurlik weer te gaan haal. Ek sit met dieselfde probleem met daai jokkies van ons. Hulle bring ook so die klippe in die huis in. En ek weet nie hoekom nie. As ek nou maar sien, ons het al geleer om die slaapkamer deur maar toe te maak. Maar jy sal nou maar gereeld as jy aan die slaapkamer inkom, maar lê vir jou geskenkie op die bed, dan het hulle nou so 2 of 3 klippe op die bed net daar neergesit vir jou. Ek weet nie hoekom hulle dit doen nie. Is jy asof hulle speel met die klippe nie, maar nou ja, elke hond het sy eie manier van om sy baas gelukkig te hou. Rita sê, my dogter se Jack Russell bring rotte in die huis. So kom het van Rita af, dankie Rita. Jaco sê vir my, my honde is versot op, ek weet nie of ek kan sê nie, maar okay, Kat Bolly. Nou ek het ook nou al gesien hoe die honde nou die type van ding indra. Natuurlijk nie een lekker story nie. Maureen is in die huis, kom ons hoor gaan, want sy sy.
1: Goeiemiddag Etienne. Ons kat doen baie snaakse dinge. Sy bring kokerotte, muise en geikies in die huis, dan kom sy vir dit neer ons. Ons hart op, want dit betek my lewe hulle nog.
0: O, jene, dankie Maureen vir jou boodskap, waardeer op regtijd. So 20 minuten voor 2, ons gesels oor wat is die snaakste item wat jou troeteldier al in jou huis ingedra. Deel het met ons 082-333-667.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Skakel elke weekdag in vir die opwindende stem van Etienne Carlitz. Jou gids deur die dag.

0: En die man met die stem, Steve Hofmeyer, gee vir ons my Ziffy, my Zyfy. 6:02 is die tyd. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels so vinnig bietjie oor wat is die snaakste items wat jou troeteldiere al by jou huis ingebring het. Ek het 'n boodskap hierso van Marlies wat sê ons meisiekind Husky kon net nie binne gehou word nie. Sy het soos 'n uil bo hoë betonmure gesit en sy het die vermoë gehad om deur die palisades te klim, maar ons het spoedig ekstra palen tussenin gesit wat haar rondloop gestop het. Maar op daardie aande het sy wandelinge gevat en iewers vir haarself en haar man, dis natuurlik die ander hond, albei 'n hoender elk gevang. Soggens het ons met die oorblyfsels gekry 4 hoenderpote en natuurlik al die vere. Kan jy dit oorvertel? Baie dankie vir jou boodskap. Nog iemand sê, middag Etienne, my 6 jokkies, elkeen met sy eie persoonlikheid, dra sy eie goed in, geitjies, tortelduwe, you name it, bring het in die huis in, die geitjies, ek weet nie wat dink, wat is het, die een oggend met 'n klein skilpaadjie besig, maar sy dop was te hard vir hulle, en die hoender wat hulle natuurlik ook gebyt het van iemand wat ek dadelijk begrawe het, hulle is besig, maar te kostbaar. So kom het van Elna, van Ashton Bay. Elna, ek weet precies waarvan jy praat, jokkies is vreselik besig, en hulle wil die heel tyd speel, dis nou een ding van hulle, en ja, nee, kijk, hallo, ek kan nou besig hou, dis nou een ding. Hier is een boodskap van Alex, kom ons hoor gauw, wat sê sy.
1: Hallo, Etienne, dis Alex hier so. My man sê, hy het die kat gehad, wat pofadders in die huis ingebring het. Allee, in die huis en slaap, dis nacht, en hier kom die kat, en soos jy die voete neersit, en daar is die pofadder. So ja, nu wat denk jy daarvan?
0: Wel Alex, ek het vir jou, as die ene ding wat ek vir jou gaan sê is, ek hardloop dat jy my nooit weer sien nie. As ek kat 'n pofadder in my huis moet bring, sal jy my nooit weer sien nie. Dis nou een slang wat ek nou glad nie meer sukkel nie. Baie dankie vir jou boodskap, jy met daai kat, joh. Kyk, is hy baie, baie unieke kat, laat ek jy dit vertel. Hier is nog een boodskap, my oei, hier is nog ene wat sê, hallo Etienne, my kat is baie lief om slange in te bring, dan sal sy nou, en dan wil sy nou speel met die, terwyl jy nou vaak kyk, so kom het van Linda af. So lyk my, dis nou maar ding met katte en slange, ek het dit nie geweet nie. Isabel sê, hallo Etienne, ons kat Sky, bring vir ons baba voeltjies in, ons ander kitty, kat het ek sien die sy baba hoentjie gaan vat en om huis toe gebring, moes later hom betaal om die hoentjie te hou, sy het hom elke keer weer gaan haal, sê van man lief en ek is baie lief voor mooi dag en veilig, so is het van Isabel, baie dankie Isabel. Hier is een boodskampie wat my gesê het. Goeiemiddag, luister FM, ek wil net baie dankie sê aan Antie Koelie Arends vir die 2 weke wat sy kom keire teen Port Elizabeth. Ons waardeer jou opreg en het was so lekker om jou hier te hê by ons. Sy sê, Etienne, speel al vir ons so iets uit die 70er jare uit. Nou, ek het so'n bietjie gaan rondkrap, toe kom ek op hierdie oukie af, ek hoop hy is reg vir julle.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die saak teen Fadil Adams is uitgestel, die DA verkies George Matsalakis as nuwe parlementêre leier, en in jou sokkernuus, Meksikaanse spelers gedreig met uitsluiting van wêreldbeker as hulle nie oefenkamp bywoon nie. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die saak teen die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, is tot volgende woensdag uitgestel. Adams het vandag in die Pinetown, 'n landdroshof in KwaZulu-Natal, verskyn. Die politieke moorde taakspan het Adams vroeër van dese week by die Pelican Park parlementêre woongebied in Kaapstad in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog en regsverheidling. Die saak in verband met beweringe van inmenging in die moorde ondersoek van die voormalige ANC jeugliga leier Sindiso Magaka. Hy sal na verwagting om borgtog aansoek doen. Adams sal tot dan in 'n geheime plek aangehou word. Die DA het George Matsalakis vandag as sy nuwe parlementêre leier verkies. As parlementêre leier sal hy die DA se werk in die nasionale wetgewer lei en verseker dat die regering aan streng toesig onderwerp word. Dit sluit in die leiding van die DA se wetgewende agenda, soos om die wetsontwerp om die breë basis swart ekonomiese bemagtiging te vervang en amptenare wat in 'n staat van beskuldiging geplaas is, te verbied om in die parlement te dien. Die DA sê hy is vol vertroue dat Matsalakis die DA in die parlement sal lei in ooreenstemming met sy waardes en beginsels en sal veg vir wat die beste is vir alle Suid-Afrikaners in die parlement. Die minister in die presidentskap, Kumbutso Ntshavheni, sê die kabinet verwelkom vordering in die nasionale inentingsprogram teen back and closure. Sy het 'n opdatering verskaf terwyl sy die media ingelig het oor die uitkomste van kabinetsvergaderings. Ntshavheni sê meer as 2,5 miljoen beeste is tot dusver ingeënt. Sy het bygevoeg dat die regering voortgaan met pogings om die uitbreking te beperk en die veebedryf te beskerm. Suid-Afrika se vervaardigingssektor het 'n effense afname in produksiekapasiteit benutting in Februarie aangeteken. Volgens statistieke Suid-Afrika het groter vervaardigers teen 75% kapasiteit gewerk, af van 76,4% in Februarie verlede jaar. 7 van die 10 vervaardigingsafdelings het dalings aangemeld, met die grootste dalings in hout- en papierprodukte, metaal- en masjinerieprodukte en elektriese masjinerie. Sommige sektore het egter verbetering gedoen, insluitend petroleum, chemikalieë, rubber en plastiekprodukte. Statistieke Suid-Afrika sê die hoogste benutting vlakke is aangeteken in glas en nie-metaal mineraalprodukte teen 82,6%, gevolg deur kommunikasietoerusting, meubelvervaardiging en die motorsektor. In jou sportnuus, die Meregasheer Mexico se beheerliggaam het spelers gedreig dat hulle uit die wêreldbekergroep gelaat sal word as hulle nie vir 'n oefenkamp aanmeld nie en kies om eerder by hul klubs te bly. Die kamp wat gister begin het, val buite die aangewese internasionale gleuf en bots met Liga MX uitspeelwedstryde. Spelers is in sperdatum van 8:00 vanaand gegee om by die kamp in Mexico stad aan te meld. Mexico sal sy wêreldbekergroep op 1 juni nie aankondig met hul eerste wedstryd teen Bafana die 11de. En ten slotte, die Verenigde Arabiese Emirate sê Iran se missiel- en hommeltuigaanvalle op sy buurlande en die teiken van handelsskepe in die seestraat van Hormuz is onwettig en roekeloos. Sy lugverdedigingsstelsels het maandag 12 Iraanse ballistiese missiele, 3 kruisermissiele en 4 hommeltuie onderskep. In brand het in die Fujairah oliebedryf sone uitgebreek en 3 burgerlikes beseer. Die VAE se ambassadeur by die Verenigde Nasies, Mohammed Abu Shabab, sê die aanvalle bedreig internasionale vrede en veiligheid. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R19.18 teen die euro en R22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,865. Die prys van goud is $4,730.71 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $97.27 per vat. Op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Vrydag, die 8de Mei.
1: Luister FM weer.
0: Jou maximum temperature vir Vrydag die 8ste Mei, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maximum van 11, Bisho staan op 16, Kraddock 'n maximum van 13, Oos-London 19, Fort Beaufort 14, Graaf-Reinet staan op 14, Gramstad 17 met 60% reën, Mthatha 17, Port Alfred 17 met 60% reën, Port Elizabeth 'n maximum van 16 met 60% reën, Port St. John's 22, Queenstown 13, Uitnagende Spanje 16 met 60% reën en Jeffreys Bay staan op 16 met 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
1: Luister FM.

0: Ja mun on edes varma. Eikö mun tiedä, että on näitä rehmaakka? Tiedätä fatan mai.
1: Radisumer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, asook genoemde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Warmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
3: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
4: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
3: Everything?
4: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
3: Excellent.
4: They are. You can trust them to sell your home.
3: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
5: Dis vir son, water en vars boslig. Dan is Kransvloer jou volgende stop. Spring in ons 300.000 liter swembad en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakansiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan. Ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam met die gesin. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel. Geniet 'n wegneemete of 'n plan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trouarea tussen die bome. Kransklooe, vier begin die goeie tyd.
6: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as

0: 20 jaar dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Etienne Collins op Leicester FM.

0: Robert Plant hier vir ons 29 Palms. Net voor Joe Black met Ek sal nie bang wees nie en Anton Goosen met Giel Pasker Reen. Tijd so 26 minuut oor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek het die boodskap hier van een luisteraar, kom ons hoor gou wat sê hy.
1: Marag Etienne van Luister FM. Ek laat weet maar net, die Swartkopsrivier is bezig om sterk af te kom. Maar net, ja, ek laat weet maar net.
0: Daar sê baie dankie vir jou boodskap, so die Swartkopsrivier is bezig om sterk af te kom waardeer. Die boodskap, as jy die enige boodskap het met betrekking tot die reën en natuurlik ons weersomstandighede in die Luister FM kontreis, welkom, stuur vir ons boodskap, foto's, video's, enig iets. Ons sal dit grootliks waardeer, 082 3333667.

Daar sê Bobby van Jaarsveld sê vir ons, hy maak daai wens net voor het Gampie met Goliath en Dodo. Sê vir ons, jy is my huis. Tyd so 18 minute voor 3. Dit is ongelukkig tyd vir my om te groet. Die man homself, Big Nick, staan reg met die Big Nick Drive. En hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6. Vanmiddag, ek het nogal julle klomp video's en foto's ontvang van die Swartkopsrivier wat afkom daar by die Kruisrivier brug. En ek moet sê, dit lyk nogal hoog daar en het lyk baie gevaarlik as ek die story so kyk, maar soos die video's te goed inkom, sal ons dit definitief op ons sosiale media ook plaas en vir ons mense net op hoogte hou van sake hier in die Luister FM kontrak, waardeer julle allemaal oprecht, baie dankie vir allemaal se boodskappe en video's en foto's en hou aan vir ons stuur, ons waardeer dit oprecht. Big Nick staan recht vir julle, ek is morgen terug met die naweek afskop, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers.
0: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079 388 24

0: Luister FM. Luister FM nuus. Die luister na Luister FM, dit is nou 3:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die regering gelas streeksamewerking om bestendige voorsiening van brandstof en kunsmis te verseker. En die kabinet veroordeel vals xenofobiese video's. Die regering het streeksamewerking binnen die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap gelas om bestendigheid in die voorsiening van brandstof en kunsmis te verseker. Die minister in die presidentie, Kumbutso Ntshavheni, sê die regering gryp in om brandstofpryse te verlig te midde van wêreldwye spanning weens die voortgesette konflik in die Midde-Ooste. Sy sê die kabinet het die brandstoftoelaag van 17,2 miljard rand goedgekeur van april tot juni, wat die minister van Finansies Enoch Godongwana aangekondig het.
1: The interministerial task team continues to evaluate other interventions to minimize the impact of the global fuel and fertilizer shortage on South Africans. Cabinet has also directed the Minister of Mineral and Petroleum Resources to assure security of fuel supply.
2: Die kabinet veroordeel ook valse video's en foto's waarin aanvalle op buitelandse burgers in Suid-Afrika uitgebeeld word. In Ntshavheni sê hierdie waninligting beskadig die land se beeld en bevorder onbestendigheid. Sy sê hoewel burgers teen onwettige immigrasie mag betoog, sal geweld en stamgegronde aanhitsing nie geduld word nie. In Ntshavheni beklemtoon owerhede versterk grensbestuur en munisipaliteite is gelas om handelsverordeninge af te dwing.
1: Cabinet condemned the opportunistic attempts to hijack the genuine concerns of South Africans about high unemployment and limited economic opportunities by mobilizing South Africans to destabilize the country, including mobilizing attacks on foreign nationals and the tribal mobilization trend.
2: Die Vereniging van Staatsamptenare sê die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente se plasing onder administrasie weerspieël 'n diepgaande mislukking van bestuur en toesig. Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, het die besluit geneem na aanhoudende bestuurs-, finansiële en bedryfsmislukkings. Claude Naiker van die vakbond sê hulle was deurentyd bekommerd oor die verdiepende krisis in NSFAS en die verwoestende uitwerking op studente en werknemers.
3: It must be said, those responsible for NSFAS governance failures, maladministration, financial mismanagement must be held accountable, including former board members and executives. Where wrongdoing is established, government must present a credible, time-bound turnaround strategy to restore NSFAS to stability, good governance and efficient service delivery.
2: 'N verslag deur die Sakeraad vir Afrika sê die meeste Afrika-lande kan nog nie nywerheidsgroei volhoubaar handhaaf nie. Volgens die verslag voldoen slegs Suid-Afrika, Egipte, Marokko en Mauritius tans aan die vereistes vir langtermyn behoud van nywerhede. Die verslag beklemtoon elektrisiteit, vervoer, opvoeding en wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde, asook sterk finansiële instellings as sleutelaandrywers. Intussen bly korrupsie en veiligheidsonbestendigheid groot struikelblokke vir ekonomiese ontwikkeling reg oor die vasteland. In jou geldsake die rand, R16.30 teen die dollar, R19.18 teen die euro en R22.19 teen die pond. Bitcoin is $80,892. Die prys van goud, $4,730.19 per fynons en Brent ru-olie, $96.74 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

so begin mense ding op 'n donder en 'n donderdag. Val as hierdie een so lekker val hier so bo my kop op die dak. Picnic saam met jou is die Picnic Drive, Jan Blom se Levi jeans en ek sê vir jou, goeiemôre. Dankie Etienne Kalitz, middag saam en zijn morgen terug en skop jou naweek vir jou af. Ek saam met jou tot so net voor 6. Jou weer, jou sport topic kom jou kant toe, Rembrandt Motorsport, ook in die volgende uur van die program. Altijd lekker om saam met jou te wees vir die weeksdag middag. Jou weer om die draai, the carpenter sê, ek hoop dis die waar vir die reën nie, ek hoop morgen, hulle sê, hy begin opklaar, starig, maar seker, ek sien uit na 'n bietjie reënlose dae. Hulle sing vir ons, we've only just begun.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister FM, weer.
3: Ons kyk die like dinge môre vir jou weer. Ons kyk die like dinge môre vir jou weer op Vrydag 8 Mei, Aliwal Noord 5, 11 Pishu, 9, 16, 10,

0: Alien Lights. Big Nick Samuel goes, Adona Lach, ons warm dingen starig op. Imminent Child's Mercy Flow in John Rock Prophet. Bikkie Furio Sportnies, wacht om je draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit
2: altyd ons...
3: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lugte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons kop dinge af met jou sokker. Fed Square in Melbourne, Australië sal nie 'n toeskouersentrum vir vanjaar se wêreldbeker omskep word nie weens swak toeskouergedrag in die verlede. Dit sal die eerste keer in meer as 20 jaar wees dat geen wedstryde op die groot skerm gewys word nie. Die wilde feestvieringe toe Australië in 2022 vir die ronde van 16 in Qatar gekwalifiseer het, het tot beserings gelei. Die owerhede sê die besluit was te wyte aan die gedrag van 'n klein minderheid en die plaaslike beheerliggaam het gevra dit moet heroorweeg word. En krieke die eindstryd van die Indiese Premierliga sal nie meer aan die einde van die maand in Bengaluru gespeel word nie. Die wedstryd is weens operationele en logistieke probleme na Ahmedabad verskuif. Royal Challengers Bengaluru se oorwinningsviering het vir hierdie jaar tot die dood van 11 mense gelei tydens 'n stormloop buite die Chinnaswamy Stadion, waarna die plaaslike regering veiligheidsreëlings hersien het voordat hulle IPL-wedstryde hierdie seisoen daar toegelaat het. Die beheerliggaam BCCE sê hulle kon nie aan al die vereistes voldoen nie en is gedwing om die eindstryd te verskuif. En rugby die Lions sê hulle is in Dublin om Saterdag die Ierse kragreus Leinster in hulle Verenigde Rugby Kampioenskap groepswedstryd te klop, al word hulle as die buiteperd beskou. Die Johannesburgse span, wat hulle laaste 6 wedstryde gewen het, is tans derde op die punteteler en benodig slegs 1 ligapunt om vir die heel eerste keer vir die kwartfinale te kwalifiseer. Die verdedigingsafrigter Jacques Fourie sê die spelers is gefokus, wetende dat het moeilik is om in Ierland te toer en in een van die oudste klubs ter wereld te speel. In cricket, Sunrisers Hyderabad is bo aan die Indiese Premierliga punteteler nadat hulle Punjab Kings met 33 lopies verslaan het. Heinrich Klaassen het 69 van 43 balle aangeteken om Sunrisers tot 235 vir 4 te neem. Cooper Connolly het daarna in onoorwonne 107 van 59 balle gemoker vir sy eerste IPL 100-tal, maar Punjab is steeds beperk tot 202 vir 7 vir hulle derde agtereenvolgende nederlaag. Die top 5 spanne word hier slegs 2 punte geskei met Chennai Super Kings in die 6de plek. En sokker, die verdedigende kampioen Paris Saint-Germain het die tweede agtereenvolgende jaar die kampioenenliga eindstryd gehaal nadat hy Bayern Munich altesaam 6-5 geklop het. Ousmane Dembele het PSG in die derde minuut laat voorloop en Harry Kane het die telling in beseringstyd gelyk opgemaak, maar het is nie genoeg nie. PSG speel op 30 Mei in die eindstryd in Budapest teen Arsenal. PSG se hoofbestuurder Louis Henrique loof sy spelers se karakter.
5: We are excited. I'm very happy. It was tough from the first minute, but I think we managed the match in the right way. We scored the goal and it was very important because we keep our calm. And it was tough because Bayern Munich kept the ball and they are a great side and a lot of quality players. And yeah, it was very tough, but we are very happy.
0: In cricket, die voormalige Engelse kaptein Michael Vaughan in die Engelse en Walliese Kriketraad gekritiseer vir 'n vertraging van 4 maande met die aanstelling van 'n nuwe nasionale keerder. Luke Wright het sy bedanking in Januarie aangekondig en amptelik vertrek toe die T20 Wêreldbeker toernooi in Maart geëindig het. Onderhoude is hierdie week gevoer met so wat 80 aansoekers, insluitend die voormalige bowlers Stephen Finn en Darren Goh. Engeland sal na verwagting sy groep vir die eerste toets teen Nieu-Seeland oor 2 weke aankondig. Vaughan het die vertraging as belaglik beskryf. In rugby een oorwinning vir die Junior Bokke oor die tweemalige verdedigende kampioene Nieu-Seeland saterdag in Port Elizabeth in die Oos-Kaap sal hulle hulle eerste onder 20 rugby kampioenskapstitel besorg. Die Baba Bokkies het Argentinië en Australië vroeër oortuigend verslaan, terwyl die Baby Blacks die Wallabies geklop het, maar teen Los Pumitas verloor het. Daar was vroeër verwarring dat Suid-Afrika reeds die titel beklink het, maar SA Rugby het bevestig, daar is steeds 'n kans dat hulle nog ingehaal kan word. Argentinië en Australië pak mekaar in saterdag se ander wedstryd. In sokker, Suid-Afrika en 5 ander Suider-Afrika-lande beplan 'n gesamentlike bod om die Afrika-beker toernooi in 2028 aan te bied. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gideon McKenzie, sê Suid-Afrika wil Lesotho, Namibia, Botswana, Zimbabwe en Mosambiek betrek. Volgende jaar se toernooi sal in Kenia, Uganda en Tanzanië gehou word, terwyl Suid-Afrika dit voorheen in 1996 en 2013 aangebied het. McKenzie sê die fynere besonderhede van die gesamentlike bod sal tydens 'n vergadering op die 17de van hierdie maand bespreek word. En dit is 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Leicester FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive op hierdie donderdag.

0: Rabbit met Charlie. Groot treffer gewees. Def Leppard se Love Bites op die donderende donderdag picnic saam met jou. Lekker die reen val so baie hier so. Ons sit stil en skielik en klap het op die dakkie bo my. Hoe is het daar by jou? Koop jy is warm, koop jy is droog. Kom ons gaan onkrak het, ons terugkom. Gaan kyk ons na vandag se topic.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Picnic Drive op Luister FM.
0: Ja, kom ons gesels so 'n bietjie vandag se topiekie onderwerp. Ek wil jou hoor, sou jy sê? So jy sê jy's klein seerig. Jy weet, dis nou iemand wat maklik seer kry. Jy weet, dis daai een chommie waar jy hê my pel en gee hom so 'n klap teen die rug of teen die skouer en dan eina. Dis seer. Miskien is dit iets soos dit. Ek weet nie manne doen dit. Ek weet nie of die vroue doen ons nie goed soos dit nie. Maar sou jy sê jy's klein seerig? Miskien stamp jy jouself. En is baie seerder as wat ander mense kry as dit dieselfde met hulle gebeur. Of miskien nie. Hoekom of hoekom nie? Vertel my 'n bietjie. Sou jy sê jy wat daar sit en vir my luister, wat ook al jy doen, is jy kleinserig? Hoekom of hoekom nie? 082-333-367. Miskien maak hier reendruppels jou seer as hulle op jou val. Dan is jy 10-10-1 kleinserig. Praat saam op die WhatsApp line. Dis vandag se topic. Sou jy sê jy's kleinserig? Hoekom of hoekom nie?

0: Joey of Home Fast in Prime Circle sê Let Me Go teen een gesteld is daar, maar hy nou wel wat sê, nie wat, ek is altyd daar. Jou nuus lê om die draai, topic vandag, ons gesels so 'n bietjie, ek vra vir jou, sou jy sê jy is kleinserig? Is jy 'n kleinserige mens? Hoekom? Of hoekom nie? Of sê jy nie, wat, ek is so taai, ek is 'n rek, ek is 'n rof, gee nie om nie. Vertel my 'n bietjie, 082-333-667, sou jy sê jy is kleinserig of nie? Baie dankie vir die mooi foto's, Charmaine, wat vir my stuur, sy sê, sy het gery daar van Kariga na Algoa Park toe, en ek sien, en ja, blou lig foto's en reënboog, weet julle wat, ek het nou die weer gedoen, ek sal het weer in die volgende uur, het lyk of dit is stadig, maar seker opklaar van môre af. Ek is dankbaar vir die reën, maar ook, weet jy wat, ek hou nie van nat matte soveel nie. Kom ons gaan gou en karakke te jou nuus, nee, om die draai. Praat saam op die topic, is jy kleinserig of nie?
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksie in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind. Luister in
0: Nice. Hier is dan aan Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou Nice. In die bulletin, inwoners van die Gamtoos van Ly word gevra om te ontruim nadat die Kougadam oorloop. En die NCC-leier Fadil Adams is amptelik aangekla en bly in aanhouding tot sy borgtog aansoek. Inwoners van die Gamtoos van Ly en die Ooskaap is gevra om te ontruim nadat die Kougadam oorgeloop het en 113% bereik het. Mense in Kingsway Village, Big Fish, Gamtoos, Montoort, Ferry Hotel en ander laagliggende gebiede is gevra om na veiliger gebiede te beweeg. Kouga burgemeester Hatting Bordman het boere ook versoek om hulle vee en toerusting na veiligheid te verskuif.
2: Our teams are there to assist if you need any assistance in this evacuation. Please let us know. The Luri Hall Community Hall as well as the Thornhill Community Hall will be available. We are expecting big floods and this is a precautionary measure that we need to make sure that our residents are safe.
0: Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, is aangekla van bedrog en regsverheideling in die Landdroshof in Pinetown, KwaZulu-Natal. Dit hou verband met beweerde inmenging in die ondersoek na die moord op die voormalige leier van die ANC Jeugliga, Sindiso Makaka, in 2017. Adams bly in 'n onbekende plek voor sy borgtog aansoek woensdag. Sy regsverteenwoordiger Bruce Hendricks voer aan, hy is nie 'n vlugrisiko nie. Die DA het George Mitsilakis tot sy nuwe parlementêre leier verkies. Die voormalige hoofsweep is verkies bo mededingers Andrew Whitfield en Kevin Milam. Die party sê Mitsilakis sal fokus op wetgewende strategie en die handhawing van caucus-dissipline, veral aangesien die federale leier Gordon Hill Lewis nie 'n parlementslid is nie. Die DA sal nou 'n nuwe hoofsweep aanstel. Mitsilakis sê hy is gereed om aanspreeklikheid te versterk en die party se doelwit te bevorder om Suid-Afrika vir almal te laat werk. Die Vereniging van Staatsamptenare sê die voortsleepende brandstofprysstygings dryf die koste van vervoer en noodsaaklike goedere vinnig hemelhoog en plaas druk op huishoudings se inkomste. Lae-inkomste huishoudings bestee tussen 40% en 50% van hulle inkomste aan vervoer, wat ver bo die beleidskerf van 10% is. Die vakbond se woordvoerder Claude Naiker sê dringende verligtingsmaatreëls is nodig om die uitwerking van die stygende brandstofpryse te beperk.
3: The PSA calls on government employees and civil society to find pragmatic ways to mitigate the impact of fuel price increase on the economy and livelihoods. The PSA calls on employees to consider transport subsidies for employees, sponsor fuel vouchers and implement hybrid working models and flexible working hours where possible.
0: En in jou geldsake, die rand R16.24 teen die dollar, R19.11 teen die euro en R22.12 teen die pond. Bitcoin is $81,043. Die prijs van goud $4,737.26 per fijn ons en Brent ruolie $95.40 per vat. Dis die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Fiddy and Steve Perry, Wheel in the Sky, is a donner and a donnerach. Big Nick saam met jou, ons kyk na vandag se topiek. Ek vra vir jou, is jy kleinserig? Sou jy sê, jy is 'n kleinserige persoon of glattie? Hoekom of hoekom nie? 082-333-667. Ons kyk wat het julle vir my gesê op Facebook daar die comments. Ek het hom vroeër vanoggend het ek hom opgesit. Kom ons sien wat sê julle. Is jy kleinserig? Delien sê nie, glattie. As jy my hare trek, doen ek dit net harder terug. Sy sê nie, wat is jy my hare trek, ek trek jou hare terug. Altyd vermaak sê nie, wat nie, ek is jy kleinserig nie. Ek hou nie van pyn nie, maar ek kan dit hanteer. As 'n vrou geboorte gegee het, kan sy enige pyn hanteer. Charles sê nie, nooit die meneer, my dokter sê ek is 'n dik vel. Hannes sê vir my nie, niemand het versigtig, erge vrees vir spuitnaalde. Ek is, dat is my so interessant, die mense wat daai vrees het, vir spuitnaalde. Chanel sê nie, glad hier, dus wanneer die bruising na die tyd kom en vat, dan is dit 'n bietjie gevoelig. So nie wat, kan my ouwe vat sê, maar dis die kneesmerk in na die tyd wat 'n bietjie eina is. Wat sê die nekie hier so vir my? Nee, glattie, sê Marika, het verlede jaar my enkel gebreek en myself hospitaal toe gery. Ek het nie outomatiese motor die en dit was my regter enkel. Jo, weet jy wat nie, miskien is dit 'n vroue ding, maar ek sien 9 uit 10 kere, as die mens iemand sien met die van die moon boots aan, is dit 'n vrou. Sê baie dat jy 'n man sien met 'n moon boot nie. Karen sê, ja, ek is baie kleinserig, ek kan nie meer pyn hanteer nie, dis seker maar die ouderdom. Vel raak dun, soos ons ouder word. Dis ook om die knie se langer vat om weg te gaan. Anisha sê, toe ek jonger was op laerskool, was ek baie kleinserig op my hare. Ek het nie daarvan gehou as my ma my hare vasmaak nie. Sy het dit te styf vasmaak, dat my oë amper skuifies trek. Nou is ek nie meer so erg kleinserig. Anisha sê nie wat. Aan die kant van haar om, jonk ja, nou sy sy ouder is, nee, glattie. Maria sê, nee, wat, ek het baie dik vel. Shirley sê, nope, survived a C-section. Anariek sê vir my, nee, wat, het ook een C-section gehad en pyn elke dag van fibromyalgia. Oeh, dis een ding te heen, maar ek smaal nog elke dag, as sy. Laura sê, nee, na elke operasie wat ek al gehad het, rug ingesluit, staan ek dadelijk op. Dokter sê altijd, hy het nog nooit so sterk vrou gesien soos ek nie. Ja, sy, dit wil nou gehoor word, nee. Hierdie sê vir my, nou glattie, sê Rozel, maar die lijn sê glad nie. Ek het laatst tanden stop en boor sonder een verdoving, is. En dit is eina, tanden, jong. Medium sê, ek is, Jas sê, ek is, as ek griep het, gaan ek die dieselfde pyn as 'n vrou wat normaal kraam. Hulle noem het man flu. En Suzette sê, nie wat, hartomleiding oorleef, borskas en bene opgesny. Glattie kleinserigie, so sê Suzette Meyer. Sê vir my op die WhatsApp-lijn, sou jy sê, jy is kleinserig of nie? 082-333-667, hoekom of hoekom nie, is jy kleinserig?

0: Lange van Kouke draak beter. Ek weet nie of hy praat van eina kry nie. Dis die topic vandag. Ek vraag, sou jy sê, jy is kleinserig? Hoekom of hoekom nie? 082-333-667. Sê vir my bykie daar, denk jy is kleinserig? Ja of nee? Weet jy wat? As jy lis is vir lekker lag en lekker onderhoude met gunstelinge, musikante, bands, interessante mense, en jy wil sien wat ons aanvang, ons hier by Luister FM, want ons vang baie nonsens aan, ons wees maar net eerlik, partykeer wens jy maar net, yes, wat een simpel ding het nou hier gebeur in die kantoor van die atelier, en niemand het een video geneem, nee wat, jy kan het nou sien, want Luister FM se TikTok, nee, technologie, soek net at Luister FM live op TikTok, en dit is waar jy al die video's gaan vind, die snaakse achter die skerm dinge, dinge wat ons aanvang, oomblikke wat gevang word daar op die foon, as hoop een pret wat jy nergens anders gaan sien nie, moet nie uitmis nie, gaan volg op TikTok at Luister FM live, sommer nou dadelijk, en bring ook jou vriende saam.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstappie, nieuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Evan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kan kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
2: 041-581-5363.

Afrenet 8.14 gram stand 10.17 60% reën Jeffreys Bay 12.16 80% reën Mthatha 8.17 Port Alfred 14.17 60% Port Elizabeth 14.16 ook 'n 60% reën Pots and Johns 14.22 Queenstown 6.13 en uit en nag 12.16 dis 60% reën. Dis jy weer dinge vir môre Vrydag 8 Mei.

0: Zou jy met Naïef en Tasha se papa probleme? Ons praat topic, is jy klein seerig of nie? Wat sê jy sê? Kom ons kyk. Wat sê Elise vir my op jou WhatsApp line? Ons is 'n klomp piepierige mense, klein seerige mense, ons sal maar sien. Dankie vir al die boodskappe. So ver, Leonie, hallo, hallo, hallo Lana. Sê sy laat waai die donder in donderdag. Ah, sakadoeps. nee wat. Priscilla sê glad nie klein seerig nie. Ek kan die pyn vat. Dion sê net 'n vrou wat natuurlik geboorte gegee het. Weet hoe 'n man voel wat verkoue het. hulle sê so. Middag nie, sê Karen. Nee, wat? Ek is nie klein seerig nie. Ek het 'n hoë pyndrempel. Dankie, Karen. Jean sê, nee, wat? Ek het al pyn weerstaan waar meeste mense volgens die dokter uitgepaas het. Nee, hulle sê, ah, glad die geplaan nie. Hey, lekker man. Dankie vir die video. So lekker enetjie half van Jeffrey's Bay af. Swemles, weet jy hierdie een? Oeh, kyk nie. Hierdie een, mense, wees droog, wees veilig, wees warm. My bikniek, ja, ek sal sê ek is klein seerig, want toe my ouma my hare gekam het, was het seer. Maar nou is ek oud genoeg, nou sny ek het kort. Nou het ek gewen, sê Jay. Kyk nie. Ek het al gesien, meisies wat sy hare gekam word, of uitgeborsel word as hulle jonk is. Dis 'n pynlike ding, daai gesig uittrekkings. Heineke, sê Lorinda, nee, definitief nie klein seerig nie. 'N Tawie Tawetannie. En wees veilig. Dankie, Lorinda. Lekker taf, nee.
1: Goeiemiddag, Bikniek. Hallo. Yvonne Young Park. Mm. Ja, ek is klein seerig. Want as ek kliniek toe gaan elke 6de maand, dan trek hulle bloed dat ek die dokter kan sien. Mm. Ek het nooit 'n siekte of iets nie. Maar 4 gaten in die arm, want dan kry jy nooit die arm.
0: Hey.
1: Daaroor is ek baie klein seerig. En as my man omstamp of iets en is bloed, dan pyn ek al klaar. Ek voel of my hele lyf pyn. Ja, ek is klein seerig, sorry vir dit. Lekker dag, dankie vir al die mooie muziek. Ek hou niks daarvan as mense seer kry nie. Piknik is baie seer.
0: Dankie, Yvonne. Rina sê middag nie, ek is net klein seerig wanneer ek my vingers seer maak. Sê die vingers is die sensitiewe dinge daar. Heinik, ek is glad nie klein seerig nie. 'N Hoë pyndrempel. Ek het geval en my gewrig gebreek. 2 weke so geloop voordat ek by die dokter was, sê Karen Brits. Dankie, Karen. Weet jy wat, dis die een ding wat ek al gebreek het. Dis my gewrig gewees toe ek nog op skool was, op hoërskool was. Daar was rollerblades betrokke geweest. Ons hou aan met die musiek, jou Rembrandt motorsport nuus is om die draai. Ons doen nog die topic, ek wil by jou hoor. Sou jy sê jy's klein seerig? Ja of nee, hoekom of hoekom nie? Sê vir my daar op die WhatsApp line.

0: Flycars, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Die kuns van motorsport, Rembrandt.
2: Ja, dis 'n donderdag. Dis 4:30, net so verby. Tyd vir ons te kyk na jou motorsport nuus. Ons kop dinge af met Formule 1. Was dit die nuus gewees? Katie McKenzie, ons minister in die sport. Hy sê alles gaan perfek wees wanneer hulle die bod maak vir ons Grand Prix in 2027. Ek weet ook die daal van die mense. 1.7 miljard rand deur privaat maatskappye blykbaar bymekaar gemaak. So glad nie ons geld nie, ons belastinggeld nie. So sê ou Gaten, sal maar sien. Maar ek het julle al gesê nie verlede, Formule 1 is 'n hele ander ding om 'n Grand Prix te gooi. Daar is baie geld vir jou om terug te kry nie, hoor. Die groot fokus in Formule 1 op die oomblik is natuurlik die regulasies wat verander het. Maar Emmy was baie anderste gewees. Baie goed gewees, baie spanne. Dinge het verander, het was amper soos 'n oorbegin gewees. Nuwe tegniese reëls, engines, die aerodynamics en al die energie dinge met die batterye, alles verander. Gaan natuurlik volgende jaar seker ook aangepas word nog meer. Aston Martin, die Formule 1 span, ek weet nie of julle gesien het, ja, was 'n artikel, hulle het Alonso se tyd gevat in Miami en al die Formule 2 karre, soos in die klas onder Formule 1, was vinniger as die Aston Martin Formule 1 motor. Nie goed nie. Dan bykie na die uitsaairegte Sky Sports, het eksklusieve Formule 1 uitsaairegte in die Verenigde Koninkryk na 2034 toe verleng. Hulle doen dit al vir jare. Voormalige wereldkampioen van Formule 1, Jacques Villeneuve, gaan weer begin ry. Hy is later terug hierdie jaar met die Porsche Super Cup. En dan die FIA, dis nou die regerende liggaam van Formule 1. Se president Mohamed Ben Sulayem het aangedui dat daar nog 'n nuwe land moontlik op die Formule 1 kalender gevoeg kan word. Menie dink dis ons nie. Dan MotoGP hierdie naweek, ja, hulle beweeg Frankryk toe, is die Franse Grand Prix by die Le Mans baan. Weer voorspellingsdag, as moontlike reën en dit sal die naweek baie interessant maak. Marc Marquez het gesê Ducati het nuwe opgraderings gered vir Le Mans, maar hy glo dis nog te vroeg om aan die kampioenskap te dink. Ja, hy doen nie baie goed so ver hierdie seisoen nie. So ek hoop maar vir sy part daar's dinge wat hom help. Verdedigende kampioen en al. Die kampioenskapsleier Marco Bezzecchi van Aprilia sê die fokus is nou om vinnig aan te pas in enige weersomstandighede. So as dit nat is, hy sê ons moet reg wees. Dan in jou rally nuus op die wêreld tydren kampioenskap, dit beweeg na Portugal hierdie naweek vir een van die moeilikste grondtydrenne van die jaar. Bestuurders verwag uiterste uitdagings met losgrys, warm toestande en moeilike bandbestuur. Oliver Salzburg was bitter teleurgestel nadat 'n ongeluk hom van 'n moontlike oorwinning in die laaste Kanariese eilande ontneem het. Ook in die Junior WRC, die rally beweeg ook hierdie week na die grondpaaie in Portugal, so hulle is ook daar. Hankook sê hulle nuwe grysbande toon uitstekende stabiliteit voor die rally hierdie naweek in Portugal. Tayo Takazu Racing se ontwikkelingsprogram het ook 'n indrukwekkende 1-2-3-4 eindiging in Spanje behaal. So dit is goeie dinge vir jou TGR, vir as jy nou het jou Takazu Racing aanhanger is. Dan na GT3 en ander motorsport toe, spanne van reg oor Europa in die GT3 klas begin voorberei vir die komende uithoudende seisoen. Ja, dit is nou die langes, nee? My man, as 'n groot fokus op die Spaar 24 uur en die Nürburgring 24, wat Max Verstappen ook kan deelneem in. Fabrikante soos BMW, Porsche, Mercedes, AMG en Ferrari toets ook reeds aggressiewe nuwe opstellings vir die winter en die somerseisoen. En rallycross, ook 'n ander sport om na te kyk. Daar's optimisme dat 2026 moontlik die sport se groot terugkeerjaar kan wees na 'n paar moeilike jare vir die kampioenskap. Daar het jy dit, Franse MotoGP by Le Mans, die naweek en dan die rally in Portugal. Dis dinge wat die naweek gebeur. As ek iets gemis het, 082-333-667. Dis 'n donder en 'n donderdag. Ons praat nog aan die topic. Ek vra vir jou, is jy kleinserig? Sou jy sê jy is kleinserig of nie? Vertel my 'n bietjie.

0: Led Zeppelin, Whole Lot of Love. Is 'n donderdag piknik saam met jou. Ons kyk nie die res van julle boodskappe vir vandag se topic. Ek vra vir jou, sou jy sê jy's kleinserig? Ja of nee? Kom ons loer so 'n bietjie, wat sê julle vir my? So Heinik, nee, wat sê Rina? Ek het 18 jaar terug normaal gekraam met my seun wat 'n 3.8 kg baba was en ek was dodelik bang daarvoor en ek skenk ook nou gereeld bloed waarvoor ek ook dodelik bang was. Hy naald lyk mos net erger as wat het self is, niks seer nie, sê Rina en hy het sommer sê oor sy het. Dankie Rina, weet jy wat Rina? Ek het verwag mense gesê, nee wat, ek het baie tattoos. Maar vir my, ek het ook baie, heel wat tattoos, maar ek sal nie sommer weer kry nie, want ek dink nou al het hy seer gemaakt, want die tattoo is altyd seer, mense sê man het nie, is hy seer, hy seer, het hang net af of hy seer jou pla of nie, maar nou, ek dink nou maak die tattoo meer financieel seer as enig iets, so, my verhouding met naald is een ingewikkelde verhouding.
1: Middag Nick,
0: hallo.
1: Om die waarheid vir jou te sê, die kleinserigste mense wat een mens kry wanneer hulle siek is, is verpleegsters, want jy weet precies wat hulle nou gaan doen, hulle weet precies wat gaan nou gebeur, so verpleegsters is baie kleinserig en so aan, maar verder andersens is ek nie kleinserig nie, ek gaan aan en so en dis die ding. Dankie vir jou muziek en mooi program.
0: Dankie Marina, altabeek is die middag nie. Nee, ek denk nie, ek is kleinserig nie, want as jy alleen is en self jou seer kry, moet verwerk en jou wonde moet verbind, dan bou jy een muur rondom jou en laat sekere eienaars buiten die muur. Maar kan vir jou sê, die laaste paar daas er een kouwe maak my eina. Dan denk ek, nee, die kouwe is die lekker nie. Dan sê my die, goeiemiddag Niek, ek is definitief nie kleinserig nie, ek het elke dag pijn as gevolg van skoliosis, maar ek loop die heel dag en klaar nie. Ek kan nie enige sterk pijnstillers gebruik nie en is te uit vir operasie. Lach en een positieve gesindheid is die beste medikasie, so sê ouma Kie, dit is ouma Kie, dankie vir die boodskap. Hey, dankie vir die kiekies hier, so dis hoe dit lyk my, by my huis. Ons kan swem, sê Amanda, daar van Timbani af. En kyk nie, jy kan swem. Nee, maar ek is so moeg van water, mense. Is lief vir die reen, ek is blij, ons heren, die dam is nou vol. Ek kan maar ophou nou. Wat sê, denk jy, vir iemand vraag vir my hier so, dankie, as jy kan help, iemand weet, is die chatty dip oop? Vraag Malen vir ons, dankie Malen, ons help maak altyd lekker uit hier. So luister even, ons familie, as jy deur was, daar is die chatty dip oop, laat my net weet, ja of nie. Sê nie chatty oop of chatty toe. Dankie vir die laat weet. Hallo Big Nick, glad die kleinserig nie altyd lekker by die haarkapper as hulle hare was en blaas. En as ek een keer lang tyd gaan vir die masseer, dan kan hulle maar al die stressspiere uitmasseer. Linda, weet jy wat, nee, ek is lief van massage, ek gee hom ook mooi, maar ek hou nie van hom om te kry nie, want die mense dink altyd, omdat ek so groot is, hulle moet hard druk, nie vader, weet. Los my uit! Jessie man, ek is ook, ek voel mys jy selwe wat jylle voel, ek het hier een amer om my nie. Hallo Bekenie, dankie vir die lekker muziek. Nee, ek is nie kleinserig nie, so sê Zelda, dankie Zelda vir die, wat sê die ene hier so vir my, kom ons hoor om gauw.
2: Hi Ronel van Roelenbalk. Nee, ek is glad nie kleinserig nie, van kleintijd af. Ek kan baie panses vat. Glad nie kleinserig nie. Julle moet veilig wees en dankie vir die lekkere muziek en die lekker gesels. Is een awesome radiostasie. Maar wees veilig en hou julle warm. Mooi bly, bye.
0: Dankie baie. Mense hier sê vir my, as geen probleme op jou uit en aagpad nie, chatty is oop, dankie e-mail. Dankie Quinten, hy sê hy weet die, maar dankie dat jy probeer Quinten, ek waardeer jou eerlijkheid. Wilna sê nie, Nick Tanny is glad die kleinserig nie, dankie vir die land weet, kom ons oor wat sê die vir ons.
3: Middag Big Nick, lekker om jou stem weer te hoor op so'n lekker een dag, die wereld gooi, ek sê hy gooi. Dis Mandy, hier so vanuit die nacht, ek wil net vir jou sê, ek is glad die kleinserig. Ek het op vakantie gegaan en toe rui ek die poefie sluit, hulle om nou verwijder, want het is gevaarlik.
0: Oei.
3: Toe breek ek vier tone.
0: Onervaarlik.
3: En nadat ek het gebreek, toe sê hulle vir my dringend by hospitaal uitkom. My voet het opgeswel, hy was potblauw. Toe denk ek, nee, wacht, ek gaan nie hospitaal toe nie. En toe rui ek die volgende dag, toe sit ek net die voet wat so opgeswel is, op die rinkels, en ek rui die rinkels, laat het goed gaan. Ek is glad die kleinserig. Jy het een mooi gesene dag, en ek hoop jy rui veilig huis toe. Lief jou baie en dankie, jy het altijd een mooi program. Lief jou Mandy.
0: Dankie baie, Mandy en Bevit. Hy sê nie wat, het jy geweet, hulle maak rollerblades in een size 15. Die Bevit, op hoërskool was ek 13 gewees. My voet het gegroei na hoërskool. Ons gaan wonke raak, het is Big Nick, saam met jy by Big Nick Drive. Was nog een paar boodskappe wat jy so lê, ek gaan nou by like kom.
4: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: aan Sonnekeste Minster vir my. Ons kyk verder in jou boodskap. Ons het Rembrandt Motorsport genoem. Dankie vir die laat weet. Ja, hierdie naweek is daar stokkies aksie. Ek het gewonder, ek het gekyk, maar kon nie vinnig genoeg iets sien nie. Maar is by Victory Raceway is die 2.1 Challenge klap rond in nummer 4. Hekke maak 1 hierdie middag oop en van 5 uur af laat klap die motors. So ja, dit is op Victory Raceway, dit is op Victoria Rylaan. Dit is hierdie naweek, dit is Saterdag die 9de Mei. So lekker stokkies aksies, daar het jy dit. Volwassenes R80, kinders onder 12 R40, R50 as jy langs die baan parkeer, jy kan hom ook stroom. Gaan loer 'n bietjie daar op Facebook, ook op hulle Facebook blad vir meer besonderhede. Ons kyk verder, wat sê julle vir my oor vandag se topic?
1: Middag Bieknik, Riani van Sherwood. Mm. Ek luister na jou praatjie oor die Formula 1 wat in Suid-Afrika gehou kan word as ons die bid kry vir 2027. Mm. Bieknik, ons kan nie eers 'n bietjie reën hanteer nie. Hoe gaan ons dit hanteer vir die Formule 1 as hulle in Suid-Afrika is?
0: Weet jy wat, Rian, ek dink altyd aan die grappie. Ek weet nie wie dit was, miskien Trevor Noah destyds. Oor die Formule 1, toe sê, as het ooit hierna toe kom, daarom weet ons, ons sal die pitkroe hee, waar die vinnigste die wiele gaan aanval. Dankie vir die laat weet, Amsterdam, hoek, ja nee, kyk nou nie daar, dankie vir die deel, kyk hoe lekker daar af van julle balkon af, baie mooi, die reen, ja, hoop het klaar op, ek weet, Etienne het my nou boodskap gestuur, een prachtige foto gewys van een reenboog, daar by Sydenham, langs, na by die stadion, daar by die meer. Middag Niek, ek is nie kleinserig nie, sê Marleen, ek het my seun Keizers nie gehad, met die epidural, ja nie, so begin te sny, ek lig so my kop op en ek vra vir dokter, moet ek het kan voel? Nee, sê hy, volgende oomblik sit hulle gas op, seker maar omdat ek met die ginger swanger was, hulle het ons een hoop pijn en tolerantie, en by die haarsalon gaan hulle woes aan, maar hierdie lekker, ek kry nie seer nie, wonderlike middag vir jou, en asseblief veilig bly, sê Marlene, die son skyn kaap uit, as hy sterkte, groet uit die kaap uit, hallo Barend, hy sê, ja, klein seerig is een probleem, hy sê, die vrou wat so praat van seer geboorte, hulle het heel waarskynlik nog nooit een gebroken hart gehad nie, hy sê, maar dis sy dochterkie Mila, sy 8ste verjaarsdag van dag, en hy sê, hy was gepamper as 'n baba, baie geluk Mila, 8 jaar uit, joh, die kinders raak gou groot, Barend, sterkte, en is so lekker om my dochterkie te, ek sal weet, myn is nou al 5 hierdie jaar, so 8, vat om man, is nou, hulle is nog ok op 8, ken Annie en Niekie wat nou wat 11 is, gaan begin hulle met die dinge, jong, middag Bieknik, kan glad nie die pijn hanteer, maar moet my hare trek, nie, glad nie kan pijn hanteer, jammer, Alet, sê, kan nie pijn hanteer, maar moet nie my hare trek nie, dan sal ek jou sommer boks. Vir die mense is het, haas ietsie wat jou trigger, nee. Wat sê die niekie hier so vir my nieke, dis Doepie, hallo Doepie, wanneer ek bloei, kom ek eers achter, ek het seer gekry, is een van die dinge, nee, ek sê dit vir die kinders, bloei jy, as jy okay. kom ons kyk, wat sê die niekie vir my, ek het vir myself een tattoo opgesit, met een naald en een pen ink, sê Marius, Marius sê nee wat, geen probleem nie, hy sê kleinserig nie, kom ons kyk, wat sê julle hier so vir my, hier is ene middag Niek, ek is kleinserig vir bloedtrek, omdat my are se diep en dan is ek vol blou kale, blou kolle, baie dankie vir die ene, wat sê die enekie so vir my, kom ons waarom.
2: Goeiemiddag, Piet.
0: Hallo.
2: Piet Niek, ek bel jy gereeld in nie, maar ek luister gereeld. My radio is 24/7 op Luister FM. Ek wil net sê, ek is nie kleinserig nie, as daar iemand is wat van pijn weet, dan sit ek 7 rugoperaties, skroewe in, skroewe uit, en skoueroperatie, knievervanging, en ek is 73 nou, en die skouer moet vervang word, ongelukkig.
0: Ai.
2: So ek kan nie sê, ek is ooit kleinserig nie. Mooie dag verder. Dankie vir jou lekker program, hoor. Tannie Kuitie vanuit en af.
0: Dankie, Tannie Kuitie, baie, baie dankie. En voordat ons na Likie toe gaan, jou nies kom jou kant 5 uur toe. Beryl sê, nee wat Niek, die heavy metal muziek is vir drug addicts. Dis een donder en een donderig, mense. As heavy metal muziek vir drug addicts is, dan is ek seker maar een groot drug addict. Dan kan ek nie meer sê dwelms is vir skerms en drugs are for thugs nie. So hier is hy nou maar. Jy was fantasties vir al die mense wat saam met my op drugs is, hulle vir Kersfees.

0: Kersfees. Want ons doen drugs op 'n donderdag. Dis wat die een boodskap gesê het. Heavy mental is vir die drug addicts. Ons doen die drugs hier so op 'n donderdag op die Big Nick Drive. Ons het jou hardstaf om die draai en kyk ons na lekker woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. En dan moet jy vir my een sinnetjie maak, dit kom jou kant toe om die draai. Koopies warm, koopies droog. Kom ons gaan kyk wat gaan aan in jou nuus.
1: Luister in jou nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, verskeie paaie in die Oos-Kaap gesluit weens oorstromings. Die polisie verwelkom die uitstel van borgtog in die Fadeel Adams saak. En 'n New Yorkse regter stel Jeffrey Epstein se beweerde selfmoordnota vry. Die Oos-Kaapse departement van vervoer sê verskeie paaie in die provinsie moes gesluit word vandag weens oorstromings, veral in laagliggende gebiede. Verkeersbeamptes is ontplooi om verkeer te beheer en motoriste by te staan. Sneeu is ook aangemeld in hoogliggende gebiede, insluitend in Ladygray, Wapatsberg en Doodsbergspas naby Middelburg. Unati Binkosi van die departement sê alle groot bergpasse is oop, ondanks die gure weer.
2: Conditions continue to worsen as rain and snow persist. Should conditions deteriorate any further, we will not hesitate to close affected routes. Motorists are urged not to cross flooded roads and to remain extremely cautious.
0: Die nasionale woordvoerder van die polisie, Atlenda Mate, die uitstel van die borgtog vir die leier van die National Coloured Congress, Fadeel Adams, in die Paandown Landroshof in KwaZulu-Natal verwelkom. Adams staan tereg op aanklagte van bedrog en regsveruideling in die 2017 moordondersoek van ANC-raadslid Sindiso Makaka. Mate sê die polisie het 'n sterk saak en verifieer adresse, terwyl die taakspan vir politieke moorde beduidende arrestasies en skuldigbevindings landwyd maak.
3: His motive, perhaps, it was to discredit the work of the political killings task team. It was to undermine the ongoing investigations into a very sensitive case. We have been investigating that particular case since 2018. But so far, we are quite happy with the outcome.
0: Oud-presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki staan in aansoek teen om die ondersoek na Waarheids- en Versoeningskommissie sake te verleng en het president Cyril Ramaphosa gevra om dit te weier. Hulle het vroeër 'n onsuksesvolle hofaansoek ingedien vir die verwydering van regter Sisi Kampepe as voorsitter en haar beskuldig dat sy haar aanbevelings oor WVK-sake wat na die Nasionale Vervolgingsgesag verwys is, nie bekend gemaak het nie. Die ondersoek kyk na beweerde politieke inmenging om vervolgings en apartheidsmisdade te verhoed. Ramaphosa het verlede jaar uitstel verleen tot 31 Julie vir 'n finale verslag. Die Amerikaanse federale regter Kenneth Karras het 'n dokument vrygestel wat gesien word as 'n selfdoodbrief van die pedofiel Jeffrey Epstein. Die brief op geel notaboekpapier gekrabbel is ingedien deur prokureurs van die veroordeelde moordenaar en oud-polisieman Nicholas Tardoglioni, wat Epstein se selmaat in Manhattan was. Die brief is in Julie 2019 ontdek nadat Epstein lewend in sy sel gevind is na 'n oënskynlike selfdoodpoging. Die omstrede sakeman en beskuldigde sekshandelaar is 'n maand later in sy sel dood aangetref in wat as 'n selfdood beslis is. In jou geldsaake, die rand R16.26 teen die dollar, R19.15 teen die euro en R22.15 teen die pond. Bitcoin is $80,996. Die prys van goud $4,738.96 per fyn ons en Brent ru olie $96.09 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

some songs, man.

Kaapstad 10-17, 60% reën. Jeffreys Bay 12-16, 80% reën. Mthatha 8-17, Port Alfred 14-17, 60%. Port Elizabeth 14-16, ook 60% reën. Port St. John's 14-22, Queenstown 6-13 en Uitenhaag 12-16, 60% reën. Dis jou weer vir môre, Vrydag 8 Mei.

luister even met Kreatiere. Ik niks saam met jou. Hallo Nick, hallo Daphne, sissie, dankie vir die awesome donderende donderdagse musiek. Ons geniet dit soos altyd. By the way,

0: Christmas, he said. En vir jou pille. Pille al die pad, al die pad. Hardstaff is nou, hy's nou al taai. Jy het hom nie gemis nie, ek beloof. Kom ons kop sommer reg na hom toe, hier is hy.
1: Ken jy jou hardstaff? Laat ons hoor.
0: As hy is tyd vir hardstaff, as jy nie weet hoe dit werk, ek gee vir jou een woord uit die antwoordboek van die Afrikaanse taal, die hardstaff. En jy moet hom in 'n sin gebruik en stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 0823333667. Ek het maar by die tema gehou vandag van dat dit so reën. So vandag is 'n woord vir hardstaff, reënbesweerder. Reënbesweerder. Reën soos die woord reën besweerder. BESWEERDER. Reënbesweerder. Ek sien nie geweet het wat dit is as jy my gevra het vandag nie, maar natuurlik het ek hom nou gesien. Moenie vir my die betekenis hê, ek ken nie betekenis. Ek het hom voor my. So jy moet vir my die woord in 'n sin gebruik en stuur hom vir my na die WhatsApp lyn. Jy is ook op die WhatsApp status reënbesweerder. Dis vandag se woord vir hardstaf, reën BESWEERDER. Reënbesweerder is vandag se woord vir hardstaf. Wys my wat jy kan doen.

Pak op, pak op. Zet jouw gooikies op jouw kop. Morgen gaan ons weg. Ver van je weg. Skop, skop, skop, skop. Wanneer hou die dinge op? Swaar kry len het voor. Die blauw berge oor. Oeverberg se mens. As ek gebore. Op die plek skop, skop. Nes by pa en sy pa oor. Die deur die duine loop ons spore. Hier op die beach, hier langs die see, is ek gedoog. Maar wat ken ek anders?

kapskap säga goodbye. Linkerhand of die rechterhand, wat se kant lê die plekke misverstaan. Se bleef meneer, ach, sê toch weer, is dit die pad wat ons moet maar vat, een stukkie leeg hier en een stukkie leeg daar. Die stukkies van my lewe, hulle leeg baie die mekaar. Tel op, tel op, vir Shorty en vir Bob. Gaan al vir Appie en

0: Kuk omhoog.
1: SBS Kraal met Blinkvoors paard voor de Anetiens Jordaanse skipskop en Jean Belcher kreateer. Ons speel Haatstaf op die oomblik vandag se woord van Haatstaf. Reenbesweerder, reenbesweerder. Gebruik hom in 'n sin, stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn 0823333667. Reenbesweerder, BESWEERDER. Hy is op die WhatsApp status as jy hom wil kykie gee hoe hy gespel word. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek jy van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za of jy nou koop of verkoop, webuycars het wat jy nodig het en meer.
2: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC CO2 TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
3: As jy in die proses om jou huis te verkoop, benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat. Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
5: Buck and Close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.

0: definitief een van die top troue, moendelike troue liedjies wat daar kan wees. Awesome, awesome song. Dis Van Morrison, Into the Mystic.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons
0: Ja, kom ons kyk of jy jou hard stuff ken vandag se woord, reënbesweerder. Reënbesweerder. Hi Big Nick, my ma sê ek lyk soos 'n reënbesweerder as ek kwaad is, maar eintlik lyk ek soos 'n stoomtrein, sê Jay. As hierdie enetjie, hy maak of hy reënbesweerder is, maar die wolke lag vir hom, sê Mari. Steven sê die sogenaamde reënbesweerders moet hulle skoolfondse gaan terugvra, want hulle het geen benul wat in die weer aangaan nie. Wat sê Rian vir ons?
2: Middag, Big Nick, Rian hierso. Aangaande jou woordjie om 'n sin mee te maak. As ek in Port Elizabeth ry en het reën so en my mede, motoriste ry sonder ligte, dan raak ek somme reënbesweerder.
0: Ek is seker daar is sweer wat daar aangaan. Hallo Nick, die ou reënbesweerder dink dis hy wat vir ons hierdie welkome reën gebring het, sê Annelien. Kom ons kyk, Nick, die reënbesweerder se naam is Mojaji. Sy word as koningin aangespreek. Baie dankie Alta. En wat sê die hart vir ons oor hierdie woord, reënbesweerder? Ek sou ook nie geweet het nie. Maar reënbesweerder is iemand wat voorgee dat hy dit kan laat reën. Ook 'n reëntowenaar. Die heidene glo in reënbesweerders. Ja, onthou ons die Indiërs, die American Indians, hulle het ons altyd so. Die Native Americans, soos hulle in Engels sê. Hulle het ons altyd so die reendanse gedoen, nê? So dis seker ook 'n reëntowenaar of 'n reënbesweerder. Iemand wat voorgee dat hy dit kan laat reën. Maar weet jy wat? Met vandag se tegnologie, daar in Saudi-Arabië en die VAE en oral UAE, hulle kan dit doen, jong. Hulle noem dit mos cloud seeding. Ja, hulle pomp die lug vol, die wolke vol van een of ander stof. Ek kan nie nou wat dit is nou nie. En dan laat hy hom reën. Hy klap al reën. So hulle is technisch reëntowenaars. Dankie vir almal wat saamgespeel het. Dis vandag se woord vir Hardstaff. Ek sê vir jou tot ziens om die draai.

Back at the locals, Art Matthews and say band Just Ginger met Leaving Shallow Waters. En ek waai, hoopelik is dit niks meer as vlak water waar jy is nie. Daar is plekke waar dit erg is oor die reën. Ek sien hier soos op die verkeersgroepie. Bridges and causeways are closed in die Addo en die Kirkwood area. Koornier rivier op Passierberg toe. Ook die paaie wat in 'n slagboom toe lei. Witter rivier by Enon, Sondagse rivier by Dan Brody. En sondag sy vier by nooit gedacht. Asseblief mense aan die brug en die causeways is toe, is gesluit. Maak seker, voordat jy die pad slat, waarin jy gaan, dat jy daarin toe kan gaan. As baie paie wat twee lane is, wat nou enkel lane is, as gevolg van die groot plasse en die damme op ons paie. Wees toch niet versigtig, is tot morgen toe, die net nog steeds. Ek dink is al eers in die naweek en dink ek miskien 'n bietjie opklaar. So maar sien, like jy weer dinge in jou naweek in en in die volgende week in. Maar sluit vir my om tot ziens te sê, bye bye, dankie vir die lekker saamkeier. Ek los jou met 'n paar lekker nommer kies en vir die rest van jou aand in. Dis jou op Luister FM. En die volgende omroep aan diens sal eers morgenoggend wees. En dit sal wees natuurlik Lisa Marie. Dis die groot back break vir Span en hoopelik gerk jou body, jou pel, gaan lekker saam met jou keier. Ek sê vir jou tot ziens en ek speel uit met een laaste dosis van drugs. Dis die koning homself, Elvis Presley, en hy sing vir ons It's Now or Never.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Hier is dan Luister FM. Dit is nou 6 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Skole in Eden en Sentraal Karoo bly gesluit weens stormweer. 'n Voormalige ondersoeker sê Lesetja Senona het geweet die SAPD se Port Shepstone perseel is onveilig vir dwelmberging. En 'n KLM lugwaarden word getoets vir hantavirus. Die Weskaapse Departement van Onderwys sê 29 skole in die Eden en Sentraal Karoo distrikte sal môre gesluit bly weens stormskade en versperde toegangspaaie. Die sluitings raak gebiede soos George, Nysna en Oudtshoorn. Alle ander skole in die betrokke gebiede sal heropen, hoewel ledervervoerdienste steeds ontwrig kan word. Die jaarleer vir onderwys, David Meyer, sê owerhede sal voortgaan om weertoestande te monitor en herstelpogings in die betrokke gemeenskappe te steun.
2: Schools will communicate with parents about the continued closure. Schools will now implement catch-up plans to ensure that teaching and learning returns to normal and the schoolwork missed over the 2 days is covered. Thank you to the officials, principals, teachers and parents for the smooth implementation of the closure on such a large scale.
1: Die munisipaliteit van George in die Weskaap het gesinne intussen gevra om die naweekse begrafnisse uit te stel weens swaar reën. Volgehoue nat weer het begrafplaase sopnat gelaat en die watertafel verhoog, wat dit onveilig maak om grafte te grawe terwyl grafkante kan inval. Inwoners word aangeraai om begrafnisse later te hou. Die grawe van grafte sal eers voortgaan sodra die grond weer bestendig is en watervlakke verlaag het. Die afgetrede valke ondersoeker Jacobus Prinsloo het voor die Malanga kommissie getuig dat die SAPD perseel in Port Shepstone nie geskik is vir die berging van groot dwelmbesendings nie. Prinsloo sê die hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lesetja Senona, en ander senior beamtes was bewus daarvan dat die gebou nie oor goedgekeurde bewysregisters beskik nie. Hy sê die valke se kantore se kluise is nie goedgekeur nie, wat hulle kwesbaar laat vir sekuriteitsbreuke al moes hulle aansienlike hoeveelhede dwelms berg.
3: As far as I know, I don't think they've got a strong room. They occupy 3 floors and this drywalling between the offices. The DPCI office was particularly vulnerable and was not suitable to store exhibits, let alone of the quantity we were asked to store. Both Brigadier Nyuswa and General Senona knew this.
1: Een lugwaarden van die redery KLM word in een hospitaal in Amsterdam vir die hantavirus getoets nadat sy matige simptome ontwikkel het. Die Nederlandse ministerie van gesondheid sê die vrou ondergaan toetse na sy in aanraking was met 'n Nederlandse vrou wat van 'n KLM vlug afgehaal en later in Suid-Afrika aan die virus dood is. KLM sê die passasiers is verwyder voordat die vlug uit Johannesburg na Nederland vertrek het. Ander mense op die vlug word intussen gekontak as voorsorgmaatreël. En jou geldsake, die rand R16.29 teen die dollar, R19.18 teen die euro en R22.20 teen die pond. Bitcoin is $80,546. Die prys van goud $4,744.86 per fynons en Brent olie $95.95 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.

Putty Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

danse økonomi, is nie ekonomies nie. Maar kom wat wil Afrikaans, sal ons praat.

0: Luister FM.
1: Ek loop toe daar op Bartenbos se strand.

Roger, time on the scene is a good.

jou. Rooi is die kleur wat gevaar inhou. Vir my is jy kosbaar, meer as enige kleur. Vir my is jy kosbaar, net soos die steen. Nie moeilik om te kry, tussen al die kleur. Was jy vir my, maar is nou vir ewig. Vir my is jy kosbaar, meer as enige kleur.

sal ek jou uitken. Al is die wereld teen jou, sal jy steeds wen. Geslyp en sigbaar, weer as enige kleer. Geslyp en sigbaar, oor elke steen.